0: Goddag, goddag derude, så er der hul igennem til Radio Nibe 19. Og mit navn er Jan, og jeg sidder og er med her de næste 4 timer.
1: Ja, og Inge-Lise, hun sidder herover. Jeg prøver også at holde ved i 4 timer.
0: Ja, jamen, så ved vi da i hvert fald, hvad den formiddag skal gå med. Og den skal jo gå med at spille en masse godt musik. Og hvis du har lyst til at være med til at bestemme, hvad der skal spille, så kan du jo også ringe her ind på 98 35 32 22. Og vi er jo i gang med vores fødselsdags-weekend, og det betyder, at vi har ændret priserne en lille smule på musikken, så man giver sig automatisk også en lille fødselsdagsgave, når man bestiller musik. For i dag, der hedder det altså 50 kroner for 2 stykker musik og 100 kroner for 5 stykker musik, og det er selvfølgelig efter eget valg. Og ja... Det er jo en rigtig god dag at sidde og lytte til musik her i Nibe. Der er trist og gråt udenfor, men nu på Nibevejen, der var der i hvert fald smukt solskin, og der var en kæmpestor smuk regnbue ind over byen. Det kunne jo ikke være mere perfekt. Eller hvad siger du?
1: Jeg synes, det er sådan fister lidt, mens jeg gik igennem byen. Men det var ikke noget, man blev våd af.
0: Det er ikke noget, man bliver våd af, men det er ikke noget, man har lyst til sådan rigtig at være ude i.
1: Ej. Det er synd for alle dem, der har, hvad skal man sige, markeder med boder og sådan noget udenfor.
0: Ja, men, men omvendt, som min mor vil sige, planteren har godt af det.
1: Ja, det har de. Jeg hørte lige her i morges, at, hvad hedder det, der var, jeg tror, jeg kan blive sejlflod. Det var en af de der små byer derude. Gadekær, det var simpelthen tømt for vand.
0: Hold op.
1: Så tørt har jeg været. Så den lille smule vand, der var kommet i går, det var begrænset, hvad der var i søen, men så også som det, han sagde ham manden der, jamen det var da dejligt, nu kan vi da få søen renset op.
0: Jamen, der er ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget.
1: Nej.
0: Men jeg tænker også, at vi skal spille lidt musik, og jeg har fundet Johnny Madsen frem og griseriet på Bounty. Ikke så vandrelateret, men ikke desto mindre. Her kommer den.

0: Ja, så er formiddagen i hvert fald rigtig godt i gang her i selskab med Johnny Madsen og griseriet på Bounty.
1: Ja, jeg kan fortælle lidt om, vi har jo fødselsdag hernede på Nibe 19, og vi har åben hus i morgen fra kl. 13, og Anders Kragelund, han kommer og underholder lidt, og Nibe 19, de giver kaffe og kage, så alle er velkommen til kl. 1. Og så vil vi gå videre med, hvad hedder det, harmonikadrengen. De vil spille Avenyen.

0: Det er jo her Monika-drengene med Avenyen.
1: Ja, og her får I så lige et lille spot fra vores fødselsdag, og så bliver det derefter det Clifters med Django. Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.

0: Her fik vi så The Clifters, og det var med nummeret Django.
1: Ja, jeg har fundet ham der, James Anton, med Always and Forget. Så ham hører vi lige lidt på.

0: Ja, det var jo så James Samson med Always and Forget.
1: Ja, og vi må ikke glemme Roxette. De har nemlig lavet et rigtig godt nummer, der hedder Almost Unreal.

0: Ja, et stykke klassisk rockset-musik. Her var det Almost Unreal.
1: Jeg tænkte på, om vi har glemt at sige, at kontoret det er åbent. Det har vi vist ikke snakket noget om.
0: Nej, vi har da sagt, at man kan ringe ind, men det er selvfølgelig ikke så meget, hvis man ikke tror, at kontoret er åbent. Men det er det i sandhed.
1: Ja, Tage, han sidder gerne og venter.
0: Han sidder og er så ensom derude i mørket.
1: Ja, så han kan tænde lyset.
0: Ja, okay. Så lad gå. Jeg synes, min historie var bedre. Og jamen, hvis du har lyst til at bestille noget musik ved Tage, så er det altså på 98 35 32 22.
1: Ja, og imens så finder jeg et stykke musik, vi kan ligge og høre til. Det er Nina og Frederik med Billy Boy.

0: Ja, det var jo sådan hende her, Frederik med Billy Boy.
1: Ja, og jeg tænker, at vi også lige skal... Ja, der er jo ikke nødvendigvis stormvejr, men lad os da alligevel tage tørfisk og stormen.
0: Ja.

0: Ja, så fik vi lige en omgang storm her med tørfisk.
1: Ja, men så vil jeg da spille sushi og leve med bedste er vild med rock.

0: Det var jo så Susie og Leo med Bedste er vild med rock.
1: Ja, og det er vi da også herinde, så lad os tage noget lidt blød 60'er rock her med John Fred and the Playboys og Judy in Disguise with Glasses.

0: Vi hørte netop John Fred and the Playboys, og det var altså Duty in Disguise with Glasses.
1: Ja, jeg har fundet en med halvdanskeren. Det er barndommens land.

0: resten, nej, halvdanskere end med barndommens land.
1: Ja, og så tænker jeg, at vi måske godt kan komme lidt op i tempo. Her bliver det med Steam og Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye.

0: Ja, vi er ikke helt klar til at sige farvel endnu, men her fik I hvert fald Steam med Nana, Hey Hey, Kiss Him, Goodbye.
1: Ja, yeah. Jeg har fundet Danmarks pigekor, fordi jeg tænkte, at vi må hellere få den der blæsten gå frisk over Limfjordens vinde, for de har lov i dag, der skulle blive blæsevejr.
0: Og somme.
1: Så den tager vi lige.
0: Ja da.

0: Det var jo så Danmarks Radios pigekor med Blæsten går frisk. Og det er noget med meteorologen, de siger jo, at den skal blæse lidt i dag. Så nu må vi se.
1: Ja, jamen altså, det er simpelthen en smuk sang, der sådan vækker nogle følelser omkring det at være nordjyde. Så ja. I den vending, der tager vi Folkeklubben og Fedterøv.
0: Ja.

0: Ja, en hyldest til det nordjyske. Her var det Folkeklubben og Fede Røv.
1: Så har jeg fundet citrondrengene med Blue Spanish Eyes.

0: Så kender jeg ham ikke.
1: Nå, men hvad var så, vi fik citrondrengene med Blue Spanish Eyes?
2: Ja, og derfra så går vi lige over til radio, og det bliver med Væk mig. Ja, det kunne jeg godt have brugt i morges.
1: Ja.

Ja, der var det så Dieters Lieder og dig og mig. Og et spørgsmål, alle har stillet sig selv på et eller andet tidspunkt, det er, hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår? Og det spørger Ib Grønbæk i hvert fald også om her.

0: Troske klæbes.
1: Ja, du skal klæbes. Det var, hvad Ib Grønbæks forældre sagde i Hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår?
2: Ja, sådan er det jo. Men jeg har fået en seddel fra Viggo, og han vil gerne høre Tony Landy en dejlig dag. Og så Bee Gees med I Stand a Joke, og Bee Gees med For From the Bell Toll. Og så Roy Orbison med I Love So Beautiful, og Paul Bundgaard Fine Nelly. Så dem får I lige her.

0: Det var Viggo, der har fået fem stykker musik. Tony Landi med En Dejlig Dag. Og Bee Gees med I Standing a Joke. Og Bee Gees med For Warm the Bell Towel. Og Roy Robinson, I Love So Beautiful. Og til sidst så kom Paul Bundgaard med Farinelli, Sangen har vinger. Og vi siger tak for bidraget, Viggo.
1: Ja, og det bliver ved med at rulle ind. Vi har nemlig også fået fem stykker musik her fra Michael og Carsten. Og I skal høre Johnny Logan med Hold Me Now, John Mogensen, Den Gamle Violin, McKinley's Dirty Tricks, Katie Bødger med Vin, Vin, Min Længsels By, og Ikke Min Skyld med Herborg Torkis Døtier. Og det er med en hilsen med stor tillykke med fødselsdagen fra dem fra vores vej. De kommer her til jer.

far, der havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

Ja, her fik vi så 5 stykker musik, der var blevet bestilt af Michael og Carsten. Vi hørte netop Ikke min skyld med Herborg, og før det hørte vi Katie Bødger og Vin min længselsby med Kenley Sturdy Tricks, John Monsen, den gamle violin, og Johnny Logan med Hold Me Now. Og det var altså med en følgehilsen med et stort tillykke med fødselsdagen fra dem fra vores vej. Vi takker rigtig meget for bestillingen til Michael og Carsten. Og der er jo lidt hul i bestillingerne lige nu, så hvis du også vil have musik med, så er det nu, du skal ringe ind til Tage ind på kontoret. Det kan du altså gøre på 98 35 32 22.

0: Her fik vi så Poul Krebs og morgendagens tåber.
1: Ja, og hvis det skulle være gå jeres ører forbi, eller ja, gå forbi jeres ører, så har vi jo fødselsdag i den her weekend. Og i morgen, når det er søndag, så kommer Arne Kragelund jo.
0: Anders Kragelund.
1: Ja, Anders Kragelund. Han kommer og underholder lidt, og ja, og så inviterer Nibe 19 jo på kaffe og kage, og det er fra klokken 13 af, og I er velkommen til at komme ind og høre lidt af det. Så. Men ellers så har vi jo Tage ude på telefonen. Han vil jo gerne have 98 35 32 22. Der kan I snakke lidt med ham omkring medlemskab og alt muligt. Og der bliver jo udlovet nogle CD'er, hvis man tegner et nyt medlemskab i den her weekend. Så.
0: Ja, og vi kan jo lige fortælle priserne. Du kan blive medlem på Nibe 19 for 135 kroner for et personligt abonnement. Det kan være hele husstanden for 225 kroner. Og hvis du er pensionist, så hedder priserne altså 100 kroner for personligt og 150 for en husstand. Og udover at du i den her weekend får de 5 CD'er for at blive medlem, så kan du jo også i det daglige deltage i quiz og bango, og du kan bestille musik, og du kan få bragt servicemeddelelser helt gratis. Så der kan du også bare ringe ind til Tage på 95 35 32 22, hvis du tænker på at blive medlem.
1: Ja, og så mens I tænker over alle de ting, vi lige har fortalt, så tager vi de glade sønderjyder med Blue Hawaii.

0: Det var de glade sønderjyder med Blue Hawaii.
1: Ja, og fra Hawaii så kommer vi lige lidt hjem igen under de vante himmelstrøg. Det bliver nemlig Erik Grip, der tager os ud i den grønne lund.

0: Det var så Erik Grip, og velkommen i den grønne lund.
1: Ja, men ved du hvad? Nu har jeg jo så fundet lidt, der passer dig til med Peter Belli. Han har synkt, bliv væk fra vores kvarter. Nå, den var ikke på. Der kommer.
2: Et rygte svirer rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han er her,

han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil, men hvad med plads til børn og til smil? Skal man leve som et menneske, må man have et miljø.

0: Ja, det var Peter Belli. Bliv væk fra vores kvarter.
1: Medmindre du selvfølgelig bor lige her omkring Nibe, så skal du komme ned til vores kvarter i morgen kl. 13, hvor vi jo som bekendt holder fødselsdags åben hus med underholdning af Anders Kragelund, der jeg tror, han spiller og synger, givetvis. Og så er der selvfølgelig, ja, hvem elsker ikke en god omgang, kaffe og kage. Og ja, meget passende, så tager vi også lige et shubidua-nummer. Det bliver ikke Radio Nibe 19, men Radio Rita.

0: Hit efter hit efter hit af, det bestræber vi os også på her på stationen. Her var det Shubidua og Radio Rita. Og hvis du også vil høre dine yndlingshits, så er kontoret åbent, og du kan ringe ind til Tage på 98 35 32 22. Og det er altså i anledning af fødselsdag 50 kroner for to stykker musik og 100 kroner for fem stykker musik.
1: Ja. Yeah. Så har jeg fundet Rønbjerg-spillemændene, og de vil spille Bittemand i knibe. Jeg sagde Bittemand i knibe, det var ikke Bittemand i nibe.
0: Nej, men det kunne det jo godt have været.
1: Det kunne godt have været, ja. Men det blev Bittemand i knibe.

0: Ja, det var jo så Rønbjergs spillemanden, en bitte mand i knibe, så nu er der nok nogen, der gerne vil ud og røre danseskoen.
1: Ja.
0: De begynder jo også alle foreningerne her i september måned jo.
1: Ja, foden begynder da at vippe lige så stille, ja, når man hører sådan en god omgang violin der.
0: Ja, det er ikke så tosse.
1: Men ikke desto mindre, så tror jeg, at vi foretager et mindre genre skifte her, nemlig med Ugly Kid Joe og Cats in the Cradle.

0: Her var det så Ugly Kid Joe og Cats in the Cradle.
1: Ja, jeg har fundet en med Robbie Walter. Den hedder Bare kald mig ensom.

0: Det var Robbie Walter med bare kald mig ensom.
1: Ja, og jeg tænker ikke, der er meget ensomhed over Ulla Pia, når hun synger om sit flower power tøj.

0: Det var Ulla og Pia, der gav os flower power tøj.
1: Ja, så har jeg fundet en med snapshot. Og det er jo noget af det, vi altid kan diskutere, og det bliver aldrig bedre, og der er ingen, der kan lave om på det. Det hedder balladen om det gode vejr.
0: Uha.
1: Eller det danske vejr.
0: Endnu værre.
1: Ja, det er endnu værre, ikke?

0: Det var jo så sådan en snapshot med balladen om det danske vejr. Og det kan vi jo ikke lave om på. Sådan er det.
1: Ja, men en gang imellem så bryder lyset alligevel frem, hvis vi i hvert fald skal stole på Sebastian.
0: Ja, det tror jeg, vi skal.
1: Ja.

Her var det så lige en omgang Sebastian, når lyset bryder frem. Og ja, vi har jo teknisk set stadigvæk sommer lidt endnu, så jeg tænker, at vi godt stadigvæk må spille lidt surfmusik. Her bliver det med The Lively Ones og Bustin' Surfboards.

0: Ja, her rundede vi så lige så stille sommeren af med The Lively Ones og lidt surfmusik i form af Busting Surfboards.
1: Ja, og jeg har fået en seddel fra Ingvar, og han vil gerne høre Mark Knopfler med Irsk Boy og Michael Winkler med En Dag ad Gangen. De kommer her til dig.

0: Ja, men det var jo så Ingvar, der lige fik et par stykker musik her med McNufflers, Irsk Boy og så Michael Winkler med En dag ad gangen. Og vi siger tak for støtten til Ingvar.
1: Ja, og hvis du også vil være med til at bestemme, hvad der skal spilles, så kan du ringe ind på kontoret på 98 35 32 22. Og nu du er i gang, hvis du ikke allerede er det, så kan du jo også købe et medlemskab af Radio Nibe 19. Og det er altså 135 kroner for et personligt, eller 225 for en husstand. Er du pensionist, så er det 100 kroner for personligt, og 150 for hele husstanden. Og der er mange spændende fordele ved at være medlem af Radio Nibe 19. Blandt andet, du kan deltage i quiz og bango, og du kan få sendt gratis service med. Men nok om det, det er jo musikken, det handler om, så lad os høre lidt mere af det. Og her bliver det med Aha, og desværre ikke Take On Me, som ellers er den bedste sang, der nogensinde er skrevet, det vidste du nok ikke.
0: Nej, det var ikke lige det, jeg
1: Nej, men sådan målt på alle parametre, så vil jeg bare påstå, det er den bedste sang, der findes, sådan overall. Men det er en længere diskussion. Her er det i stedet for The Sun Always Shines On TV.

0: Ja, vi sad lige og snakkede om, at et lidt atypisk nummer her fra Lars Lilholt, det var altså Gloria, vi hørte her.
1: Ja, men nu er vi jo inde i alt det her vejr, så nu har jeg fundet en med Lesia og Lucien, alle slags vejr. Så går vi alle tilfreds.
0: Ja, men jeg synes også, at jeg kan se, at solen faktisk begynder at stritte lidt ind mellem patienterne her.
1: Ja, så vi tager alle slags vejr.

0: Det var Lesia og Lucien med alle slags vejr.
1: Ja, og jeg tror, at det er ved at være tid til lidt snevejr. Her er det nemlig Eric Clapton, der synger Cocaine.
0: Nå, den slags snevejr.
1: Ja. Yeah.

0: Her var det Eric Clapton, der sang Cocaine.
1: Ja, så har jeg tænkt mig at sætte en lidt længere sang på. Så nu kan I få lidt musik til maden. Den varer 11 minutter, så I har god tid til at synge maden. Og så har vi også stadigvæk nogen på kontoret, så I har også tid til at tænke, om I vil ringe på kontoret ud til Tage.
0: Og det kan I gøre på 98 35 32 22.
1: Ja, og han har lidt forskellige tilbud.
0: Ja, det er 50 kroner for to stykker musik, eller 100 kroner for fem stykker musik her i anledning af fødselsdagsugen. Så mens I lytter til musik, så kan I jo lige ringe ind og bestille lidt selv også.
1: Ja, og de kan jo også, hvad hedder det, blive medlemmer, hvis I har lyst til det. Så, men I får frit Helmut med de fire årstider.
0: Og det skal måske også lige siges, at hvis du skal være medlem, så er det et rigtig godt tidspunkt lige nu, fordi vi sponsorerer hen på radioen fem styk CD til alle, der tegner et medlemskab her i weekenden. Så hvis du har tænkt på at blive medlem, så er der ikke noget bedre tidspunkt end lige nu.
1: Nej, så de fire årstider, de kommer her. Ja.

dit skvat helt ned og sidde for koldt og holdt. Hvad nu kan du så lige, min pige, lade være? Se herfra mig til dig. Hej, stop!

Ja, vi har fået en sadel ind fra Arne, og han vil gerne høre Spiren Spillemænd med Avantis-valsen. Og så skulle jeg så sige, at der var jo sådan set to stykker musik til dig, så vi har fundet en anden vals til dig, Esbjerg-valsen med Eddie Russell. Så de to, de kommer her.

0: det var Spiren Spillemænd, der sang eller spille Avanti-valsen. Og så var jeg så, at Tage, han havde glemt, du skulle have haft to stykker musik, så derfor fandt han Esbjerg-valsen til dig. Og det var Arne, der havde bestilt de to stykker musik. Og Arne har samtidig, doneret 10 kroner per hver nyt medlem i weekenden. Så vi vil da være glade, hvis der kommer mange nye medlemmer.
1: Ja da, så en opfordring til at ringe ned og melde dig til lige nu. Og det er 135 kroner om året for et personligt medlemskab, eller 225 for hele husstanden. Er du pensionist, så er priserne altså i stedet for 100 kroner for det personlige, eller 150 for hele husstanden. Så ring ned nu på 98 35 32 22 og bliv meldt ind som medlem af Radio Nibe 19. Og udover at nogle gode lyttere har valgt at sponsorere per medlem, så sponsorerer Nibe 19 altså også 5 styk CD'er til alle nye medlemmer her i weekenden. Og med det sagt, tilbage til den gode musik her i selskab med Kenny Rogers og The Gambler.
2: On a warm summer's eve,

0: Der var det så Kenny Rogers og The Gambler, og vi sad jo lige og snakkede om, at han jo faktisk ikke er den første, der indspillede den her sang, men var dog den første, der sådan rigtig fik succes med sangen. Sådan kan det nogle gange gå.
1: Ja, jeg har fundet Lars H.U.G. og Stine Bramsen, Altid Lys.

0: Ja. Godt nytår.
1: Ja, ja. Ja, godt nytår til os alle sammen, kunne jeg lige høre, han sagde, men det synes jeg er lige tidligt nok.
2: Ja.
1: Det var jo så Lars H.U.G. og Stine Bramsen med Altid Lys.
2: Ja, og jeg var jo egentlig lige så stille gået i gang med at finde noget Pink Floyd-musik frem. Men allerøverst, der kommer der altså lige et andet navn. Det er nemlig Alberte Winding. For hun har skrevet en sang, der hedder Pink Floyd Nætter. Og jeg tænkte, nu må vi simpelthen høre, hvad det er for noget. Så den kommer her.

0: Jamen, så traf jeg også bekendtskab med Alberte Windings Pink Floyd Netter. Og det skal jo også lige siges, at I kan jo stadigvæk ringe ind på kontoret og bestille musik på 98 35 32 22. Men det skal altså siges, at vi lukker for telefonen efter servicemeddelelserne, som vi nok sætter på her efter den næste sang. Så hvis du skal have noget musik med her i dag, så er det altså ved at være lige oppe over.
1: Ja, men så i mellemtiden, mens I tænker, så har jeg fundet Lars Marko med Alle vil have solskin, og det vil vi også gerne.
0: Ja, tak.
1: Så

0: Ja, det var jo så Anders Krag. Nej, det passer ikke. Det var Lars Marko med Alle vil have solskin.
1: Ja, jamen det kunne da være dejligt, men i stedet for, så får I nu servicemeddelelser. Og husk på, at vi lukker for kontoret efter disse, så du har lige nogle minutter, hvis du skal ringe ind og bestille musik.
2: Vi har i dag lørdag den 29. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongo spillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der søndag den 30. altså i morgen kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Efter gudstjenesten er der information til kommende konfirmander og deres forældre om konfirmationsforberedelser. Onsdag den 2. i 9. kl. 14. Der er der gudstjenester på Solvang ved Charlotte Sams. Tidligere sognepræst Jens Christen Melgaard holder prædiken. Efterfølgende kaffe og kage. Og fredag den 4. i 9. kl. 10. der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. kl. 11. er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og kl. 13. ligeledes lørdag den 5. der er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 2. september kl. 14. Der kommer Svend Bisgaard og underholder med sin mundre sang og musik på Solsidecenter. Onsdag den 16. september. Der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og onsdag den 23. september kl. 14, der er det Freja Harmonika Klub, der kommer og underholder kl. 14. Så der skal nok blive god sang deroppe. Vil I være søde? Ja, det vil vi. Bankoens venner i Kås. De holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen. Og det er med venlig hilsen Bankoens venner i Kås. Jetsmark Pensionistforening. De har den 31. august, der er der banko, og det er på Kås plejecenter kl. 14. Den 2. september, der kan man spille krold fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og den 7. september, ja, der står der, kom med et forslag, så det går jeg ud fra, I har hørt lidt om, hvad det går ud på. Familiefolkedans. Hvor sjovt er det? Det fremmer indlæring hos børn og unge og forebygger demens hos ældre, og du skaber nye glade venner og får en følelse af godt samvær. Samtidig så får du også motion, så vi vil gerne indbyde dig til et par timer med glad folkedans for alle aldre. Det sker i Sognegården, Røvdalsvej 5, Dronninglund. Det er søndag den 6. september fra kl. 14 til kl. 16. Vi giver kaffe, saft og kage. Det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, det er børn, forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre. Tag hinanden i hænderne og kom i Sognegården. Vi glæder os til at se jer. Og det er hilsen Øste Hermeslev, familiedans. Heling i Godthåb. Og nu kommer der det her svære ord, som jeg ikke rigtig er enig med. Holistiske Center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klavoyante evner og forbedre din evne til at lytte til din mavefornemmelse. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Du kan læse mere og tilmelde dig på www.ronager.dk. Adressen, det er Lille Volstrupvej 16 i Godthåb. Og efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81 92. Der er mange muligheder for at komme ud og røre benene. Det kan du også komme her. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du gerne grine og hygge sammen med andre? Vil du gerne møde nye venner? Møde, opleve mange aldre på samme hold? Og kan du svare ja på mindst tre af de spørgsmål, så skal du prøve at komme til Folkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skole i Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, ja, der skal man betale lidt. Sæsonstart mandag den 14. september. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen. Og det kan du gøre på 23 64 35 09. Hos Spilforsyningen. Der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle sammen eksperter i

0: Kirkens Korshær her i Nibe. Vi har åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og vi minder altså om, at kontoret er lukket nu.
2: Ja, og så har vi jo fødselsdag i morgen, hvor Arne Kragelund, han kommer og...
1: Stadigvæk Anders.
2: Anders Kragelund. Ja, siger jeg ikke også det?
1: Du sagde Arne, gjorde du?
2: Nå, jamen det var jo Anders Kragelund.
1: Ikke desto mindre.
2: Og jeg har fundet en lille musik, så I kan... Så kan I lytte lidt til ham inden. Den hedder Mel på hjernen. Så det er jo lidt spændende, hvad det er for nogle meler.

0: Så var det.
1: Brat opstandsning.
0: Ja, det var en brat opstart med ham. Det var jo så Anders Kragelund med mel på hjernen. Og det er jo så ham, der kommer og underholder i morgen til vores fødselsdagsfest.
1: Ja, det løber af staben fra klokken 13, og der er kaffe og kage til alle, der møder op til åbent hus. Og før, der spillede jeg jo Alberte Wending og Pink Floyd netter, og der var der måske nogen, der slog i bordet og sagde, ej, og så spillede han ikke engang Pink Floyd,

0: Ja, her får vi så de sidste stemmer fra de vrede voksne, der ikke forstår en pind her i Pink Floyd og Another Brick in the Wall Part 2.
1: Skulle jeg så tage og sætte Gustav Winkler og Dorte Kollo på?
0: Ja.
1: Med, hvad står der? 1, 2, 3, tobacco, hallo.

0: Det var jo så Gustav Winckler og Dorte Kollo med 1, 2, 3, Tobacco, hallo.
1: Ja da. Og nu er Tage jo godt nok taget hjem for i dag, men her kommer alligevel Kim Larsen og bedstefar, tag dine tænder på.

0: Det var Kim Larsen og bedstefar, tag dine tænder på.
1: Ja, jeg har lige en bitte kort en her med Peter West. Han synger Alene i Alene.

0: Det var Peter West med Alene. Alene i Alene. Og det var jo nok min den sidste sang, jeg spillede i dag. Fordi nu skal vi jo lige have lidt information omkring fødselsdag, og vi skal have lidt Nibenites jingle og sådan lidt forskelligt.
1: Ja, vi er lige så stille ved at få rundet af for i dag her i studiet. Men inden vi siger helt farvel og tak for i dag, så vil vi jo endnu en gang opfordre alle vores lyttere og venner og familie og hvem man nu kan skrabe sammen til at komme og besøge stationen hernede i morgen søndag, hvor vi altså holder åben hus med underholdning af Anders Kragelund, og det er klokken 13, han kommer på. Der er kaffe og kage og alt muligt til alle fremmødte. Så det bliver rigtig hyggeligt. Kom og vær med. Og derudover så vil jeg jo bare lige sige tak til alle jer, der har ringet ind i dag og købt musik. Det er dejligt, at I vil engagere jer i radioens programmer her, og at I dermed også er med til at støtte stationen, som jo altså, som bekendt, er drevet fuldstændig frivilligt. Tilbage tror jeg kun, der er for os at sige tak, fordi I lyttede med her. Mit navn er Jan Jensen.
0: Og mit, det var Inge Lise.
1: Og lige i anledning af, at Anders Kragelund kommer og spiller i morgen, så tager vi da lige et nummer med ham. Her bliver det altså festivalsangen.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med KS Elteknik, Tranevej 50 i Pandrup.
2: Så har klokken passeret de 13.00, og du lytter nu til Midtfjord Radio. Og vi skal til at spille bingo her klokken 13.30, men inden da er der optakt til bingo, og 13.30 til 15.30, så er der bingo, og 15.30 til klokken 16, så er der eftermiddags underholdning, og når klokken bliver 16, så er det igen 9.19, der tager over og holder fødselsdag resten af lørdagen her. Men altså, optakt til bingo, studievært er Marianne Rosenborg.

Så var det Musikexpressen hjem til byen ved søen. Klokken den nærmer sig de 13.30, hvilket stadigvæk nå lidt musik.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Det var John fra Vorevør. Vi skal gå hånd i hånd. Så er der ikke lang tid til, vi skal i gang med at spille bankospillet, og der kan se, at vi nærmer os de 13.30, så skal vi ikke begynde.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokal.

0: Radio.
1: Ja, så rundet klokken 13.30, og det er tid til bingo her på Midtfjord Radio. Holdet i dag, det består af Marianne i teknikken, Lars ved telefonen og Camilla her i studiet. Bankospillet, det er kun for medlemmer. Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til radioens kontor, og det er mandag, tirsdag og torsdag. Alle vinderhæfter og puljeark skal gemmes hele og intakte, indtil du har modtaget din gevinst. Husk at oplyse dit kontonummer til radioens kontor første gang du vinder, og det gør man næstkommende mandag. De nævnte beløb er til første vinder på telefonen, og efterfølgende vindere samtidig får 50 kroner. Puljegevinster deles ved flere samtidige vinder, og der spilles midtfjordspil mellem det 5. og det 6. bankospil. Der holdes en kort pause på cirka 7 minutter efter spil nummer 4. Gevinstfordelingen på bankohæfterne. Det er 6 gange 1 række af 100 kroner, 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner, pladen fuld i spil 1, 3 og 5, der spiller vi om 300 kroner. Undskyld. Pladen fuld i spil 4, der spiller vi om 500, og i spil 2 og spil 6, der spiller vi om 1000 kroner. Månedens 90'er pulje er på 4000 og kan vindes på pladen fuld på nummer 90, som tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om 5000 kroner i spil 6 den første lørdag i den efterfølgende måned. Ja, det var vist det, jeg havde at sige lige nu. Så må vi hellere se at komme i gang med bingospillet. Og vi starter ret obligatorisk med en række på i spil 1. Og det første nummer, vi starter med, det er nummer 83. Nummer 83. Nummer 80. Nummer 47. 88. Nummer 88. 25. Nummer 25. 38. Nummer 38. 61. Nummer 61. 29. Nummer 29. 27. Nummer 27. 22. Nummer 22. 65. Nummer 65. 54. Nummer 54. 76. Nummer 76. 36. Nummer 36.

0: Så skal vi have Karin med.
1: Det skal jeg have nummeret, Erik. 15878.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til jer.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej, hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så fortsætter vi til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 36.

0: Så skal vi have Diana med.
1: Hej.
0: Hej.
1: 15.446.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. Diana, 200 kroner til dig.
1: Mange tak.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ud til, at der er flere med to rækker. Så fylder vi pladen. Sidste nummer, det var nummer 48. Og vi fortsætter med 30. Nummer 30. Nummer 45. 13. Nummer 13. 86. Nummer 86. 6. Nummer 6. 18. Nummer 18. 8. Nummer 8. 64. Nummer 64. 1. Nummer 1. 51. Nummer 51. 59. Nummer 59. 11. Nummer 11. 55. Nummer 55. 44. Nummer 44. 9. Nummer 9.

0: Så skulle vi have Søren med.
1: 59, 56.
0: Jamen, det er også helt rigtigt. Søren, 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Ja. Hej.

0: Så skulle vi have Diana med.
1: 15.446.
0: Ja, men den var også rigtig. 50 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her i spil 1. Så vi skal have bladet over, så vi kan komme over til spil nummer 2. Og vi starter med en række her i spil nummer 2, og det gør vi med nummer 83. Nummer 83. Nummer 75. 56. Nummer 56. 37. Nummer 37. 64. Nummer 64. 73. Nummer 73. 76. Nummer 76. 16. Nummer 16. 38. Nummer 38. 70. Nummer 70. 1. Nummer 1. 6. Nummer 6. 26. Nummer 26. 42. Nummer 42. 3. Nummer 3. 78. Nummer 78. 32. Nummer 32.

0: Så skal vi have Britta med.
1: Ja, det har du også. Jeg har nummer, der hedder 6426.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Det er godt.
0: Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række, så vi fortsætter til to rækker. Sidste nummer, det blev nummer 32. Og vi fortsætter med 80. Nummer 80. To. Nummer 2. Ti. Nummer 10. To og halvfjerds. Nummer 72. Fireogtredive. Nummer 34. 36. Nummer 36. 27. Nummer 27. 12. Nummer 12. 71. Nummer 71. 9. Nummer 9. 46. Nummer 46. 40. Nummer 40. 18. Nummer 18. 11. Nummer 11. 25. Nummer 25. 31. Nummer 31. 74. Nummer 74. 5. Nummer 5. 35. Nummer 35. 4. Nummer 4. 45. Nummer 45. 69. Nummer 69. 60. Nummer 60. 14. Nummer 14. 43. Nummer 43. 28. Nummer 28. 85. Nummer 85. Og vi er på vej til to rækker. 17. Nummer 17.

0: Så skulle vi have Bente med.
1: Ja, det har du også, Camilla. Jeg har banket på 21.890.
0: Det ser også helt rigtigt ud, Bente. 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej,
0: hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så vi fortsætter til pladen fuld. Sidste nummer, det blev nummer 17. Og vi fortsætter med 79. Nummer 79. Nummer 48. 7. Nummer 7. 88. Nummer 88. 61. Nummer 61. 87. Nummer 87. 86. Nummer 86. 52. Nummer 52. 55. Nummer 55. 20. Nummer 20. 22. Nummer 22. 62. Nummer 62. 53. Nummer 53.

0: det kolde gys. Så skulle vi have Søren med.
1: Ja, 12609.
0: Jamen, det er også helt rigtigt. Søren, 1000 til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med pladen fuld her i spil 2. Så bladrer vi videre til spil nummer 3. Og i spil nummer 3, der starter vi jo ret obligatorisk igen med en række. Og det gør vi med nummer 75. Nummer 75. 4. Nummer 4. 44. Nummer 44. 38. Nummer 38. 88. Nummer 88. 80. Nummer 80. 43. Nummer 43. 87. Nummer 87. 76. Nummer 76. 10. Nummer 10. 45. Nummer 45. 82. Nummer 82. 55. Nummer 55. 1. Nummer 1. 57. Nummer 57. 78. Nummer 78. 28. Nummer 28. 26. Nummer 26. 17. Nummer 17. 70. Nummer 70. 15. Nummer 15. 21. Nummer 21. 61. Nummer 61.

0: Så skulle vi have Britta med.
1: Ja, og pladenummer, det hedder 8275.
0: Det er også helt rigtigt, Britta. 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 61. Og vi fortsætter med 27. Nummer 27. Nummer 48. 89. Nummer 89. 32. Nummer 32. 58. Nummer 58. 62. Nummer 62. 67. Nummer 67. 14. Nummer 14. 24. Nummer 24. 39. Nummer 39. 69. Nummer 69. 16. Nummer 16. 29. Nummer 29. 23. Nummer 23. 51. Nummer 51. 54. Nummer 54. 74. Nummer 74. 35. Nummer 35. 72. Nummer 72. 65. Nummer 65. 63. Nummer 63. 59. Nummer 59.

0: Så skulle vi have Britta med.
1: Ja, det har du også. Jeg har et nummer, der hedder 9422.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud. 200 kroner til dig, Britta.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så går vi videre til pladen fuld. Og sidste nummer, det bliver nummer 59. Og vi fortsætter med 79. Nummer 79. Nummer 66. 13. Nummer 13. 86. Nummer 86. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 34. 31. Nummer 31. 68. Nummer 68. 85. Nummer 85. 22. Nummer 22. 33. Nummer 33. 11. Nummer 11. 71. Nummer 71. 19. Nummer 19. 50. Nummer 50. 20. Nummer 20. 60. Nummer 60. 6. Nummer 6. 25. Nummer 25. Det lød ikke til, at der var noget alligevel. Eller måske alligevel.

0: Så skal man lytte med. Hvad siger du?
1: Det er Lene.
0: Det er Lene.
1: Ja. Jeg har pladen fuld på 21.155.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Lene. 300 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej.
1: Hej.

0: Så skulle vi have Gitte med?
1: Ja, jeg har en plade fuld, der hedder 21-147.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Gitte. 50 kroner til dig.
1: Jamen, så mange tak.
0: Velbekomme. Hej. Hej. Det ser godt til dig. Flere med pladen fuld her i spil 3. Så bladrer vi videre til spil 4. Og i spil 4, der starter vi med et nyt nummer. Sjov nok på rækken. Og det starter vi med nummer 58. Nummer 58. Nummer 82. 64. Nummer 64. 87. Nummer 87. 13. Nummer 13. 5. Nummer 5. 44. Nummer 44. 55. Nummer 55. 66. Nummer 66. 8. Nummer 8. 81. Nummer 81. 9. Nummer 9. 30. Nummer 30. 31. Nummer 31. 62. Nummer 62. 71. Nummer 71. 61. Nummer 61. 73. Nummer 73. 2. Nummer 2. 69. Nummer 69. 29. Nummer 29. 4. Nummer 4. 89. Nummer 89.

0: Så skal vi have Gitte med.
1: Ja, jeg har en række på 18.149.
0: Jamen, det ser også rigtig ud, Gitte. 100 kroner til dig.
1: Jeg siger mange tak.
0: Velbekomme. Hej.

0: Så skulle vi have Jette med.
1: Ja, det er 15844.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud, Jette. 50 kroner til dig.
1: Tak.
0: Velbekomme. Hej. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Sidste nummer blev nummer 89, og vi fortsætter til to rækker, og det gør vi med nummer 39. Nummer 39. Nummer 90. Nummer 23. Nummer 38. 56. Nummer 56. 52. Nummer 52. 17. Nummer 17. 11. Nummer 11. 6. Nummer 6. 45. Nummer 45. 27. Nummer 27. 28. Nummer 28. 10. Nummer 10. 77. Nummer 77. 79. Nummer 79. 18. Nummer 18. 59. Nummer 59. 46. Nummer 46. 25. Nummer 25.

0: Så skulle vi have bente med.
1: Ja, det har jeg også, Camilla. Jeg har banko på 21.889.
0: Jamen, det ser da også helt rigtig ud, Bente. 200 kroner til dig.
1: Tak skal du
0: have. Velbekomme.
1: Hej.
0: Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så fortsætter vi til pladen fuld. Og sidste nummer, det bliver nummer 25. Vi fortsætter med 32. Nummer 32. Nummer 67. Nummer 35. 12. Nummer 12. 26. Nummer 26. 51. Nummer 51. 20. Nummer 20. 83. Nummer 83. 48. Nummer 48. 19. Nummer 19. 41. Nummer 41. 36. Nummer 36. 3. Nummer 3. 21. Nummer 21. 80. Nummer 80. 37. Nummer 37. 24. Nummer 24. 1. Nummer 1. 33. Nummer 33. 60. Nummer 60.

0: Så skulle vi have Camilla med.
1: Jeg har en plade, der hedder 15796.
0: Det er også helt rigtigt, Camilla. 500 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Tak.
1: Hej. Hej.

0: Så skulle vi have mig, Britt, med.
1: Ja, hej Camilla. Hej. Jeg har fuld plade på 12.405.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Maja, på 50 kroner til dig.
1: Ja, tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her i spil 4. Så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter, og jeg tænker, at Marianne, hun vil spille noget godt musik for jer så længe.

Ja, så vi er vist ved at være klar til at gå videre. Jeg håber, I har fået fyldt kaffekopperen op og fået tisset af, så vi lige kan nå det sidste her. Vi skal i hvert fald videre til spil nummer 5. Og her i spil nummer 5, der starter vi med nummer 45. Nummer 45. Nummer 14. Nummer 65. 24. Nummer 24. 83. Nummer 83. 86. Nummer 86. 51. Nummer 51. 88. Nummer 88. 57. Nummer 57. 28. Nummer 28. 26. Nummer 26. 42. Nummer 42. 18. Nummer 18. 49. Nummer 49. 38. Nummer 38. 5.

Non, mais en fait. Inattive. Noma inattive.

0: fandme ikke.
1: Så skulle vi have Tove med.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Har du et pladenummer?
0: Jeg har et pladenummer, der hedder 14419.
1: Det ser også helt rigtigt ud. 100 kroner til dig, Tove.
0: Tak for det.
1: Velbekomme. Hej.
0: Ja, hej.
1: Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Sidste nummer, det blev nummer 21. Så vi fortsætter til to rækker, og det gør vi med nummer 56. Nummer 56. 16. Nummer 16. Nummer 84. 2. Nummer 2. 11. Nummer 11. 89. Nummer 89. 1. Nummer 1. 36. Nummer 36. 53. Nummer 53. 64. Nummer 64. 23. Nummer 23. 79. Nummer 79. 37. Nummer 37. 71. Nummer 71. 69. Nummer 69. 68. Nummer 68. 13. Nummer 13. 85. Nummer 85. 32. Nummer 32. 22. Nummer 22. 10. Nummer 10. 33. Nummer 33. 41. Nummer 41. 78. Nummer 78. 9. Nummer 9. 50. Nummer 50. 60. Nummer 60. 12. Nummer 12.

0: Så skulle vi have Gitte med.
1: Ja, jeg har et to rækker på 15.778.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Gitte. 200 kroner til dig.
1: Og så har jeg en række.
0: Altså, en række, eller hvordan?
1: Ja, en mere.
0: Du har en mere, simpelthen. Ja.
1: 18.146.
0: Jamen, det er også helt rigtigt. Det var så 50 kroner. Super. Og så skulle vi have Lene med.
2: Det har du også, Camilla. Det er 12.899.
0: 12.899. Det er også helt rigtigt, Lene. Det er også 50 kroner til dig.
2: Ja. Ved du hvad, Camilla? De sidste tre numre, dem nåede jeg ikke at få fat i. Vil du give dem?
0: Det vælger jeg i hvert fald.
2: Åh, det lyder godt. Tak skal du have.
0: Velbekomme.
2: Ja. Ja. Hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere vinder her på to rækker. Og sidste nummer, det blev nummer 12, men vi kører lige et par numre tilbage, så vi lige kan have få alle med. 41, 78, nummer 9, 50, 60 og nummer 12. Så fylder vi pladen til 300, og vi fortsætter med 46. Nummer 46. 35. Nummer 35. 34. Nummer 34. 43. Nummer 43. 75. Nummer 75. 44. Nummer 44. 25. Nummer 25. 70. Nummer 70. 17. Nummer 17. 76. Nummer 76.

0: Så har vi Gitte med.
1: Ja, og jeg har en plade fuld på 21.137.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. Gitte, 300 kroner til dig.
1: Jeg siger mange tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja, hej.
0: Det ser ikke ud til, at der er flere, der har pladen fuld her i spil 5. Så lægger vi pladerne lidt til side og finder midtfjordspillet frem. Og i midtfjordspillet, der er gevinstfordelingen således en række af 3.000 kroner, to rækker på samme plade af 500, og pladen fuld til 5.000 i dag, fordi det er jo sidste lørdag i måneden. Fordi månedens 45 pulje, den er på 3.000 og kan vindes på pladen fuld inden for 45 opropte nummer, og puljen tillægges pladegevinsten. Vindes puljen ikke i løbet af måneden, spilles pladen fuld om de 5.000, og det er jo så i dag. Ja, det må vi jo så se, om vi kan få afviklet. Vi skal i hvert fald starte med en række her på midtfjordspillet. Og vi starter med nummer 35. Nummer 35. Nummer 49, 48, 40, 40. Nummer 14. Nummer 27. 68. Nummer 68. 64. Nummer 64. 73. Nummer 73. 65. Nummer 65. 37. Nummer 37. 88. Nummer 88. 83. Nummer 83. 24. Nummer 24. 87. Nummer 87. 31. Nummer 31. 67. Nummer 67. 69. Nummer 69. 38. Nummer 38. 51. Nummer 51. 23. Nummer 23. 36. Nummer 36. 5. Nummer 5.

0: Så skal vi have Linda med.
1: Ja, 89, 49.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud. Linda, 300 kroner til dig.
1: Tak for det. Hej.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Og vi fortsætter med. Og sidste nummer, det blev nummer 5. Og vi fortsætter med. 28. Nummer 28. Nummer 60. Nummer 79. Nummer 2. Nummer 34. Nummer 7. 57. Nummer 57. 32. Nummer 32. 18. Nummer 18. 21. Nummer 21. 16. Nummer 16. 46. Nummer 46. 86. Nummer 86. 13. Nummer 13. 66. Nummer 66. 52. Nummer 52. 4. Nummer 4. 42. Nummer 42. 43. Nummer 43. 54. Nummer 54. 55. Nummer 55. 59. Nummer 59.

0: Så skal vi have Linda med.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: Nummer 617.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Linda. 500 kroner til dig.
1: Det lyder dejligt.
0: Ja, tak.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej. Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker, så vi fortsætter til bladen fuld. Sidste nummer blev nummer 59, og vi fortsætter med 56. Nummer 56. Nummer 19. Nummer 15. Nummer 3. Nummer 89. Nummer 74. 17. 53. Nummer 53. 39. Nummer 39. 77. Nummer 77. 58. Nummer 58. 9. Nummer 9. 50. Nummer 50. 6. Nummer 6. 61. Nummer 61.

0: Så skulle vi have Lillian med.
1: Det er Lydia.
0: Nå, det var Lydia. Ja. Så prøver vi det i stedet for.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Og 538.
0: 538.
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad det betyder? Så er du 5.000 kroner rigere.
1: Hold da op, det var dejligt.
0: Ja, hold da op. Det var en dejlig ting, hva'?
1: Det var.
0: Ja, det var. Ja. Det er godt.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme.
1: Ja, tak.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, så fik vi fyret dem af. Så pakker vi Midtfjordspillet væk igen og finder vores bingoplader frem endnu en gang. For vi skal videre til spil nummer 6. Og i spil nummer 6, der starter vi med nummer 25. Nummer 25. Nummer 24. Nummer 38. Nummer 14. Nummer 78. 90. Nummer 90. 72. Nummer 72. 79. Nummer 79. 40. Nummer 40. 1. Nummer 1. 71. Nummer 71. 45. Nummer 45. 47. Nummer 47. 7. Nummer 7. 66. Nummer 66. 85. Nummer 85. 29. Nummer 29. 21. Nummer 21. 44. Nummer 44. 49. Nummer 49. 53. Nummer 53. 12. Nummer 12.

0: Så skulle vi have Lisbeth med.
1: Ja, 57, 76.
0: Jamen, det ser også helt rigtigt ud, Lisbeth. 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Ja. Hej. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere med en række. Så går vi videre til to rækker. Sidste nummer, det bliver nummer 12. Og vi fortsætter med 75. Og nummer 75 her. 88. Nummer 88. Sutton. Nummer 17. Nummer 33. 32. Nummer 32. 73. Nummer 73. 50. Nummer 50. 6. Nummer 6. 83. Nummer 83. 27. Nummer 27. 19. Nummer 19. 60. Nummer 60. 26. Nummer 26. 4. Nummer 4. 15. Nummer 15. 67. Nummer 67. 16. Nummer 16. 74. Nummer 74. 84. Nummer 84. 62. Nummer 62. 51. Nummer 51. 22. Nummer 22. 39. Nummer 39. 34. Nummer 34. 59. Nummer 59.

0: Så skulle vi alene med.
1: Jeg har Camilla.
0: Hej.
1: Jeg har to rækker på 18.151.
0: Jamen, det ser også helt korrekt ud, Lene. 200 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme.
1: Hej. Hej.
0: Det ser ikke ud til, der er flere med to rækker. Så fortsætter vi til pladen fuld for sidste gang i dag. Og sidste nummer, det blev nummer 59. Og vi fortsætter med 69. Nummer 69. 68. Nummer 68. 23. Nummer 23. 8. Nummer 8. 87. Nummer 87. 89. Nummer 89. 48. Nummer 48. 82. Nummer 82. 36. Nummer 36. 56. Nummer 56. 37. Nummer 37. Det så ikke ud til, at der var noget, så vi fortsætter lidt endnu. I fik nummer 37, tror jeg det var. Det var det også. Og vi fortsætter stadigvæk til pladen fuld. 54. Nummer 54.

0: Så skal vi have Karin med.
1: Ja, det er så Jack, men jeg ringer for Karin.
0: Ja, men det er bare Jørgen.
1: På 15.882.
0: Jamen, det er også helt korrekt. 1000 kroner til jer.
1: Så siger jeg 1000 tak.
0: Ja, velbekomme.
1: Det er
0: hej, godt. Hej, hej. I lige måde. Hej. Hej. Det ser ikke ud til, at der er flere. Det betyder, at vi er nået vejs ende. Tillykke til alle vinderne, og bedre held næste gang til alle taberne. Og holdet i dag, det var jo Marianne i teknikken, og Lars ved telefonen, og Camilla her i studiet. Og det er jo sådan, at næste gang, så skal 90'er-puljen spilles ud. Fordi det er jo den første lørdag i måneden. Så der spilles 6 på bankohæfterne om 5.000. Jeg vil sige god weekend, og vi lyttes ved.

Så var det da Birgit Løsdagers store succesnummer, Christina, vi lyttede til Bjørn Okay. Han var også på det tidspunkt populær. Og det var med den, der hed, man skal krybe, før man kan gå.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 16.30. Du lytter fortsat til Metro Radio, og det gør du frem til klokken er 16.00. Her, når klokken bliver 16.00, så starter vi om til Radio 919, der jo fejrer fødselsdag i den her weekend. Men frem til klokken 16, eftermiddagsunderholdning, studievært Marianne Rosenborg.

Swampis venner tilbage på rand, og de gyldne løver fylder op mit krogs. Vi skal også lige nå lidt countrymusik. Vi tager Carolyn Carter, You Are The One.

Så synes det nummer, vi kunne nå i eftermiddagsunderholdning, det var Carolyn Carter, You Are The One, og Jim Reeves, Crying In My Sleep. Med det siger Marianne Rosenborg, tak for i eftermiddag. Jeg skal stille om til Radio 919 her, når klokken bliver 16, så have en fortsat god eftermiddag og en god aften sammen med Radio 919.

0: Klokken 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
0: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
0: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra klokken 13.00.

0: ja.
1: God eftermiddag, Bette. Der var lige noget, der kom.
0: Der er kun dig, der kan lave sådan noget.
1: Ja, jamen det er tegn på, at jeg ikke er vågen. Hvorfor skal jeg også være det?
0: Altså, men også kun lave unoget, hvis man arbejder. Så lige godt, men det er jo slet den, vi skulle have hørt. Men det er nu lige godt, fordi vi holder fødselsdag her.
1: Ja, det er det, vi gør.
0: Ja, og jamen, der kan jo mange ting her. Vi kan bidrage. Der må vi helt tosse med for.
1: Ja, ja. Altså,
0: en krone per ny medlem, det er jo...
1: Mange begge små gør en stor år.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Eller to for den tages skyld, så bliver endnu bedre, men altså... Hvis I giver et bidrag, så udløser deres stykke musik, det er jo ikke sikker på.
1: Ja, well.
0: Ja, lige præcis.
1: Netop.
0: Og så er der helt andet. Man kan også melde sig ind som nyt medlem.
1: Ja.
0: Og der får man også et stykke musik.
1: Ja.
0: Ja, og så kommer, når så at medlemskabet er betalt, så udløser det 5 CD'er.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så... Og på søndag, så får jeg, ja, på søndag, det er faktisk i morgen, der får
1: vi,
0: ja, der kommer Hans Kravlund og synger for os, mens vi drikker kaffe og får kage og småkage og sådan en. Og ja, nye medlemmer er altid glade, som vi snakker om, og så kan man jo også give bidrag på 50 kroner. Det udløser 2 stykker musik. Og hvis man giver bidrag på 100 kroner, så, ja, så er det 5 stykker musik. Helt efter er jo alt også.
1: Ja.
0: Så der er faktisk mange, mange ting, man kan, når man er medlem af radio.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Fordi om tirsdagen, så er de her faktisk tomlinge, der sidder her, så er de et quiz.
1: Ja, det er det, vi har.
0: Og så, hvis der er nogen, der gider høre på det, så kan de bare lukke op klokken 20, så er I med i et quiz. Det kan I også være med, når I er medlem. Og vi hygger os i hvert fald de par timer der. Og det håber vi da også, at I vil gøre, hvis I melder ind som medlem. Og om anden søndag, så er faktisk også quiz, det hedder så bare jukebox.
1: Ja.
0: Det er som Michael undertegnet, der har det. Men det er lige så godt. Og jamen, det hygger vi os også med. Og så er vi, nu kommer så på noget helt andet, kommer i tanke om noget helt andet, fordi så er noget som bidrag og medlemskaber. Det kan faktisk betales på MobilePay. Fordi så sparer man porto, og man sparer om at komme på posthuset. Så MobilePay, det er 76 14 64.
1: Ja, 76 14 64.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så er det nemlig også i orden.
1: Og melder man sig ind og betaler med MobilePay, så får man et stykke musik lige øjeblikkeligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vil man så ønske et eller andet, det kan man også, når man er blevet medlem.
1: Netop.
0: Så alt kan næsten lige så gøre i en gasovn, hernede, når man er medlem af radioen.
1: Ja.
0: Så ja, det er vist det, at vi skal huske lige nu. Men det kan være, at vi kommer i tanke om noget mere, fordi ja, vi er jo lidt ældre mennesker. Det må vi indrømme. Men jeg har i hvert fald en her, som... Ja, det er jo nok den, vi skulle starte med, men... Der var en, der havde tommelfingers der, så vi fik en anden, men vi tager lige Tommy Sebak.

0: Ja, hurra, det er også radioens fødselsdag.
1: Ja, det er. Ja.
0: Og nu skal I huske på, at vi har åbent hus i morgen fra kl. 13.
1: Det glæder jeg mig faktisk til.
0: Fordi der går
1: fortsat ansigter, hvis det, ja, på nogle af dem, som kommer, som man kun snakker med i telefonen.
0: Ja, alle de kæmpe.
1: Og nu sidder jeg og laver pakter, som om du er blind, men det er du jo altså.
0: Nej, ja, det er du heller.
1: Ja. Så.
0: Det er du heller.
1: Og halvdøv er du også, men ja, så er vi inde i det gamle igen.
0: Det er præcis.
1: Ja.
0: Så sådan er det.
1: Ja.
0: Men vi glæder os i hvert fald til at se jer i morgen.
1: Det gør vi.
0: Lige pludselig så hører vi, den stemme kender vi.
1: Ja.
0: Men hvor kender vi en lige fra?
1: Hvor kender vi en fra,
0: ja? Så går vi hen og spørger, hvad nummer har du lige?
1: Ja.
0: Fordi vi kender folk på navn og sådan noget her.
1: Nej, det er som regel, det er som regel nummer.
0: Ja, det er præcis. Og så siger du, jamen altså, du har det nummer, der er navn, så hedder du. Ja.
1: Ja.
0: Så ved vi det.
1: Så ved vi.
0: Ja. Så det er jo hyggeligt. Og jeg tror nok, vi får sat navnet på, så kan I også sige, hvem vi er.
1: Ja, det er så ikke så, det er ikke så heldigt.
0: Nej, det kunne være, hvis vi tager en sæk over hovedet, så
1: siger vi helst. Det tænker jeg. Ja. Og så bare to huller til øjnene, så vi lige kan lidt ud.
0: Ja, nemt, så tror jeg nok, at vi siger pæne stue. Men det er så det, der.
1: Det kommer an på, om du tager en ordentlig tøj på i morgen.
0: Jamen, jeg har kun ordentlig tøj.
1: Når du har kun ordentlig
0: tøj. Jeg har kun
1: ordentlig tøj. Den gang i morgen, så vil jeg komme med nok i en kovebukser, der huller i knæerne.
0: Så
1: og så på det, man sidder på os, der kan også godt være på huller.
0: Så kommer du altså ind.
1: Kommer jeg sådan ind?
0: Nej. Fordi så er nogle år, så kan man ikke gå i.
1: Nå.
0: Fordi jeg kender igen en gang, der kom hjem og besøgte mig, så havde han sådan nogle bukser. Så kan du godt trække ud af dem sådan, at bedste hun kan få en lappe.
1: Ja, det var heller mere end rimelig bedste hun så, end det.
0: Jamen, tror du, at bedste hun blev upopulær, fordi de bukser, de skulle da lappes. De så da pæne ud. Hvad er det for noget? Og så når man skal lægge bukser op.
1: Ja.
0: Jamen, hvad er det for noget? De er 1,5 meter i rundkreds, nede for nagen. Og så skal de slippe.
1: Og så skal man helst have smurt olie på for at få en vis del med at opreje os.
0: Ja, og nå, så slæve de.
1: Jamen, vi laver bukserne anden dag.
0: Ja, det er.
1: Men nu skal Maggie op i hune lige høre efter. Fordi nu kommer nemlig noget her, hun er helt tåbelig med. Den kommer lige her.

0: Så Marki, så kan du godt falde ned igen. Vi hørte her Michael Winkler med en dag ad gangen.
1: Hvad er du her egentlig for?
0: Det er fordi, du glemte jo at fortælle telefonnummer. Telefonnummer, det er 98 35 32 22, det er kontor.
1: Det
0: er
1: du skal huske mig på.
0: Yes, jamen, skal jeg godt nok sådan hjælpe dig hele tiden? Hvad har du gjort det måned, jeg ikke har været her?
1: Jamen, jeg øver mig at tage det her telefonnummer. Jeg kan huske, det er kun det andet, jeg husker på.
0: Nå.
1: Og det der skal bruges i dag.
0: Nå. Jamen altså, hvis nu man bestilte to stykker musik, eller give bidrag til to stykker musik, som udløser de to stykker musik, så rækker man på 98, 35, 32, 22.
1: Du skal ikke komme her, så lærer nem.
0: Nej, det er også første gang, det er sket i dit liv, du har været så hurtig til at lære telefonnummer.
1: Ja, det, du har jo kendt mig hele mit. Du kender mig hele mit.
0: Nej, det er sandt, de går nok lige kendt dig i 17-18 år nu her.
1: Ja, det er fandme. Det er også for rigeligt. Det er rigeligt.
0: Det vil jeg også holde med i. Ja.
1: Men stop, det vil vi jo heller
0: ikke. Det vil vi ikke, nej. Hvad skal vi da så gøre om tirsdagen? Hvad gør vi så? Hvad skal vi da gøre om tirsdagen?
1: Vi kan ikke tage tirsdagen til i går, når jeg er ved at her. Det har vi jo prøvet.
0: Ja.
1: Så er vi nødt til at komme.
0: Men der er også folk på kontoret, så ja. Det er...
1: Og de er helt pjatte med at komme ind med sædler, vi kan få...
0: Ja, de er helt pjatte for at få lov at snakke med folk også.
1: Ellers, hvis ikke de kan... Selv snak med ham, du er så meget god at snakke med, hun sparer i ringer. Så 98, 35, 32, 22. Jeg selv siger, at han er nem.
0: Ja, ja.
1: Men skal vi lige høre Svaneren, fordi den hedder nemlig Kom til fest, og så kan I komme til fest i morgen.
0: Ja.

0: Ja, det var træneren med kom med til fest, og det Dennis der har lige for en kort bemærkning.
1: Ja, jamen, velkommen til Dennis. Ja. Det er hurtigt, hun tager en lige smut, sådan, hva'?
0: Ja.
1: Hun har egentlig lige chancen på
0: ja,
1: det.
0: Jamen, så kan jeg.
1: Ja,
0: så kan hun lige
1: det er komme. Godt nok.
0: Ja.
1: Jamen, jeg har fundet Candice med bonus hit medley. Det kommer her.

0: Ja, og vi hørte her Candice med det. Hit med det. Kontoret, det er stadigvæk åbent, eller telefonerne er i hvert fald åbent ude på kontoret, så man kan bare ringe derude på 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22.
0: Det kan vi også, det nummer.
1: Ja, ja, jeg kan i hovedet.
0: Ja, det kan også.
1: En dag uden at kigge ned.
0: Ja. Så kan man give bidrag på 50 kroner, som udløser to stykker musik.
1: Ja.
0: Ja, det er fuldkommen efter eget valg, så bestemmer vi nemlig ikke, hvad der skal spilles.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvis de gerne vil høre noget andet end det, vi.
0: Ja, måske.
1: Eller det er også, hvad de synes, det er godt musik.
0: Hvad?
1: Det er også, hvad de synes, det er godt musik, det vi spiller.
0: Så jamen, det kan også være, så.
1: Nyder en kop kaffe.
0: Bare nyder en kop kaffe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så.
0: Jamen,
1: ja.
0: Har du lidt derovre?
1: Ja.
0: Ja, du
1: ja, jeg har det nu.
0: Du trækker sådan lidt.
1: Oh, ja.
0: Ja,
1: men,
0: jo.
1: Det har jeg.
0: Det er bedt, jeg har fundet sådan. Ja.
1: Hun havde fundet et nummer. Hun havde kun et nummer.
0: Ja, hun kun et nummer, så kan jeg godt stå, hun ikke vil sidde herinde.
1: Jeg har fundet noget. Vi skal høre, det der duer som et lille stik.
0: Ja,

0: det var det, der dur som et lille stik, og det er ikke en mystik.
1: Nej, det var ikke en mystik. Jamen, nu er det ude af sejl.
2: Det lyder godt. Hvor skal vi hen?
1: Ja, vi skal en tur i Beskejen. En dag i Beskejen med vindstyrke 15. Den kommer her.
2: Yep.

0: Ja. Jamen, vi kom der hjem fra hav, og det var vindstyrke 15 med ind der i Biscayen.
1: Yep.
0: Sidder du med en sæd?
1: Ja.
0: Har du også fundet det musik til den sæd?
1: Ja, ja, ja.
0: Men nu skal du nemlig høre her.
1: Ja.
0: Hvis nu man melder sig ind, så får man jo 5 CD'er plus et gratis stykke musik.
1: Ja.
0: Ja. Og de 5 CD'er, dem får man, når medlemskabet, vi kan se, medlemskabet er betalt.
1: Ja.
0: Så hvis man nu betaler med MobilePay,
1: så kan vi se.
0: Så kan vi se, så ja. Er de 5 CD'er, så er de klar til at blive afleveret.
1: Yep. Ja.
0: Og så kan man jo ringe ind og give bidrag for 50 kroner, det udløser 2 stykker musik.
1: Ja.
0: 100 kroner, så får man 5
1: yep.
0: stykker musik.
1: Ja. Det, ja, det nævner ikke.
0: Det er fuldkommen. Og telefonnummer. Ja, det må vi jo endelig ikke glemme.
1: Nej.
0: Fordi det er 8. 35.
1: 32.
0: 98.
1: 35.
0: 32.
1: 22. Ja, ja.
0: Nu er lige før, vi har glemt det helt og holdet.
1: Jamen, jeg har den her, hvis det går helt galt, så kan jeg kigge den af.
0: Ja.
1: Ja, ja, men... Leif, du har ringet ind og bestilt de 2 stykker musik.
0: Nej, har jeg givet bidrag?
1: Giv bidrag på 50 kroner.
0: Ja, som udløser
1: 2 stykker musik. Nu skal jeg lige have en. Ja.
0: Vi skal have en ind på lystavlen, for vi er så vant til det.
1: Ja, ja, ja. Den er ind nu.
0: Yes.
1: Du vil gerne høre Anders Kravlund, hvor kravende venner, og Bjørn Lisby med de gamle bukser. Dine 2 stykker musik, det kommer her. Værsgo.
0: Ja.

0: hen og købe sig et par.
1: Ja, Leif, det var dine to stykker musik, som du har givet bidrag til. Vi hører der Hans Kravlund, hvor kravende venner og Bjørn Lisby, de gamle bukser. Og andre kan også ringe ud på 98.
2: 35?
1: 32.
2: 22.
1: Hvis man vil give bidrag to stykker musik til 50 kroner.
2: Eller fem stykker til en 100 kroner.
1: Ja, så kan
2: det
1: man
2: kan det. Det kan også gøre. Ja. Og der er også dem, der tegner medlemskab.
1: Ja, ja.
2: Der er, når de får medlemskab, så får de, at de har betalt, så får de fem CD'er oven i handen.
1: Det gør de.
2: Så det er jo godt betalt, sådan et medlemskab.
1: Det er det.
2: Og man kan give bidrag.
1: Det kan man også.
2: Fra 5 kroner, eller hvad man vil,
1: yeah,
2: op til det beløb, man synes,
1: yeah,
2: til nye medlemmer, man giver. Der er nogen, der har givet allerede. Så det er flot.
1: Det er det.
2: Ja. Og jeg finder et stykke musik. Jeg tager Bjørn Nej, jeg tager duerne. Alle børn på denne jord.

0: Vi hørte her duerne, alle børn på denne jord. Og vi kan så lige fortælle, at vi har fået ny besætning.
1: Ja.
0: Og det er Karne sidder ved teknikken.
1: Og Lise på den anden side.
2: Ja, de
0: Nå, er det sort bror? Det tror jeg, vi er. Jeg tror, hun skal snart jævse ud.
1: Ja, det tror jeg også. Hun kan snart gå og lave noget mad, kan hun?
0: Ja.
1: Nå. Jeg synes, det er en gammel en, og jeg kan ikke huske, at jeg har hørt den her. Det er i hvert fald lang tid siden. Så jeg synes, vi skal høre Neil Diamond med Beautiful Noise.

0: Here's a new diamond, my beautiful nose.
1: Yes. Jo, det har vi nævnt. Med at de kan ringe ud på kontoret. Ja. Og fik vi nævnt nummer du?
2: Det
1: er 38. 32. Der kan jeg ringe. Åh. Oh. Ja, altså 98, 35.
0: 32, 22.
1: Ja, og der kan jeg ringe ud og bestille to stykker musik. Og give et bidrag på 50 kroner, eller 5 stykker musik, og så give et bidrag på 100 kroner.
0: Ja.
1: Og der er nogen ude på kontoret.
0: Det satser vi på.
1: Ja. Altså, så skal vi nok få liv i dem.
0: Ja, det kan det.
1: Ja. Vi skal høre Vikingerne, nummer 1.

0: Vi hørte her Vikingerne, nummer et.
1: Ja.
0: Har du noget?
1: Ja, det har jeg. Jeg har flere, men den her Dennis faktisk fundet, inden jeg kom herind. Og den har jeg aldrig hørt, så den vil jeg faktisk gerne høre. Kim Larsen, der synger en sang om Poul Reichhardt.

0: Det var så Kim Larsen, der sang lidt om Poul Reichhardt.
1: Ja. Så skal vi høre Troels Trier og Rebecca Bryl med Bøf med løg.
0: Lad være med det. Man bliver så sulten.
1: Ja, det gør man. Og det er heller ikke tosset.
0: Nej.
1: Og så er der gode rubede, hjemmelavede rubede der til. Ja.

0: Vi hørte her Troels Trier og Rebecca Bryl, Bøf med løg.
1: Karen, kan du være sød for den herre ud af studiet? Ja.
0: Ingvar, kan du fornuft? Og du tænker i stripnummer?
1: Åh, nej.
0: Ja, så får vi sgu elendighed nok at se.
1: Altså. Nå. Videre til noget mere alvorligt. Nå. Den 25. i 8. der mistede vi, jeg tror godt, jeg kan kalde hende kontringens dronning.
0: Ja.
1: Dolly Parton. Og hun skrev mange og sang mange helt fantastiske sange. Men en af mine favoritter, det er den, der hedder Me and Little Andy.

0: Ja. Og det var så Dolly Parton med Me and Little Andy.
1: Ja. Så skal vi høre Ulla Bak. Over det.
0: Det er bare mig, der laver ballade. Det skal du overhovedet ikke sætte af. Vi skal ikke høre den en gang senere.
1: Nej. Nå, vi skal høre Ulla Bak, din gamle automobil.

0: Ja, wie hört her? Na, Ulla Back, dein gamle Automobil, og ind i Arnes i regn og slud. Hvad så, Lisa? Har du noget?
1: Ja, altså jeg sidder jo ikke her, uden vi spiller Herborg Torkild Stortier. Og det gør jeg nu, men vi hører sammen.
0: Ja,

Ja, det var så Herborg Thorkild Stottier med Vi hører sammen. Og så har vi fået et nyt medlem. Ja, nyt medlem. Et gammelt nyt medlem. Det er dig, Ingvard, der har tegnet et medlemskab. Og det er vi jo glade for, og vi siger tusind tak for det. Og du vil godt høre Simons Magi med Fishing Boats of Ireland.

0: Og det var Seamus McGee med Fishing Boats of Ireland, som vi spillede for Ingvart, som har tegnet et medlemskab. Og det siger vi tak for, Ingvart.
1: Ja, så er der en her, 25.0, mellem 25.03, der har givet 15 kroner for hver ny medlem hele weekenden. Og som tak for det, vil vedkommende gerne høre Rendestenens Lilje med de små borgerlige. Og vi siger mange tak for støtten.

0: Ja, det var medlem 2503, der var givet 15 kroner for hver ny medlem, der kommer hele weekenden. Og som tak vil gerne høre de små borgel med Randestenens Lilje, og vi siger mange tak for bidraget.
1: Ja. Og Henning, du har faktisk også ringet ind og bidraget med 50 kroner til to stykker musik. Og du vil gerne høre Rosernes By med H.C. Eisner, og Jeg er meget rig med Bjarne Andersen. Og de kommer her til dig.

0: Ja, vi lytter til H.C. Eisner med Rosernes By og Bjarne Andersen med Jeg er meget rig. Og det var musik, du havde ønsket at høre, Henning, fordi du havde bidrag med 50 kroner.
1: Ja, så har jeg fundet en med Valhalla. Vi ville have gode gamle Fogelsen.

0: Vi hørte her Valhalla. Vi vil have gode gamle for Olsen.
1: Jamen, hun var da også god.
0: Ja, det var hun da.
1: Ja, det var hun da.
0: Hvad så?
1: Niels Erik, måske du lytter med i aften. Og måske ikke. Men nu spiller jeg i hvert fald en, du kender. Vi skal høre I trøje med Chatnigarnik eller Keine Grænsen.

Og det var duoen i trøje med Schatznik eller Keine Grænsen, som blev opført ved Eurovision i 2003.

ikke i mus. Bor illegalt i et sommerhus. De er ikke kommet fra Disneyland Paris. I en kølevogn, der stank af gris. Og der var ingen ild, der meget snavs. Og så var der fedt mule og Mickey Mouse. Og de fandt en lyssky bedemand, der stod og gjorde to lige stand. Der døde uden at kende nogen. Men begge fik dog folkepension. Så bag ved Jensen, Oda og Nielsen Claus,

med en lokal landbetjent. Han synes, de virker lidt bekendt. Jo, de har en underlig accent. Det har vi snakket om så mange gange. Så han rynker panden, men nikker dags, når han

0: Ja, vi hørte her Claus og Søvens. Jeg er på vej til Herste Vester. Og så kan jeg fortælle, nu er vi klar igen.
1: Vi er helt klar.
0: Ja. Så, og kontoret er stadigvæk åbent.
1: Ja, det er det på 98-35-32.
0: Ja, rigtigt.
1: Skal du sige mig imod, Karen?
0: Nej, jeg synes, du bare så 33, men det var undskyld. Ja. Det var mig, der hørte forkert.
1: Som sagt, så kan I stadigvæk give et bidrag på 50 kroner. Det giver 2 stykker musik, eller 100 kroner, og det giver 5 stykker musik. Og samtidig, så vil vi jo også oplyse om, at vi har jo brug for pengene, fordi vi arbejder jo frivilligt her på radioen.
0: Der er aldrig en, der får en
1: kroner. Der er ikke nogen, der får, men tingene stiger jo, og vi skal jo holde radioen i gang. Det er vigtigt for både os og for lytterne.
0: Ja, og momsen er kommet, den er blevet mere styk.
1: Ja, så. Og så har vi jo vores fødselsdag i morgen.
0: Ja.
1: Hvor der er åbent hus fra kl. 14 af. Og hvor Anders, er det ikke fra kl. 14?
0: Jo.
1: Og det mener jeg.
0: Jo, det er.
1: Ja. Ja. Og Anders Kravlund, han kommer og underholder.
0: Ja. Så er der kaffe og kage.
1: Ja, der står faktisk cirka kl. 13 her. Nå. Det tror jeg, det er, det er kl. 13.
0: Ja, til 17, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja. Så,
0: så endelig kig ned.
1: Og hvis man tegner et medlemskab, så får man samtidig 5 CD'er.
0: Ja,
1: i hatten.
0: Det gør man.
1: Så,
0: og man kan give bidrag lige fra 5 kroner op.
1: Det kan man, hvis man vil støtte de nye medlemmer, hvis man har støttet radioen med et beløb, når der bliver tegnet nye medlemskaber. Og det er der nogen, der allerede har gjort. Vi er faktisk ret højt op efterhånden.
0: Det er vi.
1: Ja. Har du styr på, hvor højt vi er op, Karen?
0: Nej, det er jeg ikke, men det kan jeg finde ud af ham lidt.
1: Ja, men det kan du lige arbejde på. Så
0: ja, det gør jeg.
1: Og så tænker jeg, der er en ude på Vorvej, der måske lige skal lytte efter, for her kommer Katie Bødker med Vin, Vin, min længselsby. Thank you.

0: Ja, det var så Katie Bødker med Vin Vin, min længses by.
1: Ja, vi kan også lige fortælle, at man kan betale på MobilePay.
0: Ja, så men sparer man omkostningerne til girokortet.
1: Ja, det gør man nemt. Og så er den fordel, når man så har betalt, at vi kan gå ind og se det. Så kan I gå ind og bestille musik med det samme.
0: Ja.
1: Men det er sådan i dag, at eller her i weekend, man kan bestille et stykke musik med en hilsen. Og heller ikke, hvis man vender munden op på kysen eller nogen ting.
0: Nej.
1: Det kan man ikke gøre her i weekenden.
0: Nej. Men så kunne man måske forestille sig, altså der er nogen, der udløber her i weekenden, at man måske så kan få dispensation, og så måske få dem spillet en anden dag.
1: Ja, det altså, kan da lade os gøre.
0: Ja, det tror jeg.
1: Så, men vi kan lige fortælle prisen for medlemskab. Personligt, det koster 135 kroner årligt. Og det vil sige, at det koster 36 øre i min, per dag. Husstand koster 275 kroner årligt, og det koster 61 øre per dag. Personlig pensionist 100 kroner årligt og 27 øre per dag. Husstand pensionist 150 kroner årligt og 41 øre per dag. Så er der firma medlemskab, og de koster 350. Og så er der jo selvfølgelig sponsorat på 400 kroner per kvartal, og sponsorat på 1500 årligt.
0: Ja, og det kan vist ikke slå bunden ud af nogen økonomi, fordi det synes jeg godt nok er en fair pris, ikke?
1: Jo, og så når det så billigt per dag, det kan ikke gøres billigere.
0: Nej, så...
1: Men jeg har lige fundet et stykke musik. Claus og Søvens med Tro, Håb og Kærlighed.

0: Vi hørte her Claus og Sørens med Tro, Håb og Kærlighed. Og så, Lisa, har du noget?
1: Ja, det har jeg. Jeg har fundet Backseat Boys med Half a Man.

0: Vi hørte her Kjeld A. Donkes med ved landsbyens gadekær.
1: Ja, og så har jeg fundet Lars Lilholt, og jeg tror, at det er sammen med Rasmus Lybert på Når Glæden Stråler.
2: Mine damer og herrer, Rasmus Lybert.

0: Det var så Lars Lilholt og Rasmus Lyppert med Når glæden stråler.
1: Ja, så skal vi høre Røde Oppesen med California Blue.

0: Nå, vi hørte Roy Orbison med California Blue. Og så, hvad har du på tapeter?
1: Jeg har fundet Kisser og Søren med ægte venskab. Det synes jeg er ret vigtigt.
0: Ja, det har du ret i.

0: meddelelser. Majbrit Post kører rundt ud på motorvejen mellem Aalborg og Sundby på hendes postcykel, og det er i tunnelen, så pas på derude.
1: Det var Majbrit Post med Min Lokalradio. Og så har Candice og dit...
2: Jeg kan godt.
1: Nå,
2: ja.
1: Godt.
2: Jeg synes, vi skal høre en anden version af Fuglene letter mod vinden, end vi plejer. Så her får vi den med Lars Marko.

Ja, og vi hørte så Lars Marko med Fuglene lægger mod vinden. Og Henning, du har givet bidrag igen på 50 kroner. Du vil gerne høre to stykker musik. Og den ene er med de småborgerlige gårdsangere med sangen Musik i gården. Og så Vindstyrke 15 i huset derhjemme. Og vi siger tak for bidraget.

0: Ja, og vi lytter til de småborgerlige gårdsanger med musik i gården og Vindstyrke 15 med i huset derhjemme. Og det var til dig, Henning, som havde bidraget med 50 kroner.
1: Ja, det siger vi tak for.
0: Ja, det gør vi i hvert fald.
1: Og det kan han da også gøre bidrag. To stykker, 50 kroner, eller fem stykker for 100 kroner. Og så kan man være en CD oveni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fem CD'er.
1: Ja, fem CD'er endda. På 98, 35, 32, 22.
0: Ja.
1: Så det er bare at ringe. Ja, vi skal høre Kenny's og Didi Øssi med dit navn og en stjerne.

0: Ja, det var Candice og DJ Øssi med dit navn, Egen Stern.
1: Jeg kan ikke høre dig.
0: Kan du høre mig?
1: Nu kan jeg høre dig.
0: Nå, okay.
1: Og så har jeg fundet en med Grønbæk, og han har et stort problem, for han synes, at han ser så træls ud uden tøj på.

0: Er du vågen?
1: Ja, jeg er vågen. Ja, det var Gasoline med Allan Tingale nummer fra 1974, så der skulle lige gang i en.
0: Ja.
1: Lidt.
0: Og så har Dennis for nogle timer siden fundet Stephanie Hertel
1: ja.
0: Med 1000 meget stærkere.
1: Ja.

0: Ja, og det var så Stephanie Hertel med 1000 meget stærkere.
1: Ja, så må man nok hellere tage de servicemeddelelser der.
0: Det gør vi da.
1: Ja, de kommer her.
2: Vi har i dag lørdag den 29. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongo spilles med i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der søndag den 30. altså i morgen kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Efter gudstjenesten er der information til kommende konfirmander og deres forældre om konfirmationsforberedelser. Onsdag den 2. i 9. kl. 14. Der er der gudstjeneste på Solvang ved Charlotte Sams. Tidligere sognepræst Jens Christen Melgaard holder prædiken. Efterfølgende kaffe og kage. Og fredag den 4. i 9. kl. 10. der er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Lørdag den 5. i 9. kl. 11. er der konfirmation ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Og kl. 13. ligeledes lørdag den 5. der er der lørdagsdåb ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 2. september kl. 14. Der kommer Svend Bisgaard og underholder med sin mundre sang og musik på Solsidecenter. Onsdag den 16. september. Der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og onsdag den 23. september kl. 14, der er det Freja Harmonika Klub, der kommer og underholder kl. 14. Så der skal nok blive god sang deroppe. Vil I være søde? Ja, det vil vi. Bankoens venner i Kås. De holder bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen. Og det er med venlig hilsen Bankoens venner i Kås. Jetsmark Pensionistforening. De har den 31. august, der er der banko, og det er på Kås plejecenter kl. 14. Den 2. september, der kan man spille krold fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås.

0: Eva, kaffe og saft og kage, det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, det er at børn, forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre, tag hinanden i hænderne og kom i sognegården. Vi glæder os til at se jer. Og det er hilsen Øste Hermeslev, familiedans. Heling i Godthåb. Og nu kommer der det her svære ord, som jeg ikke rigtig er enig med. Holistiske center afholder en workshop med titlen Stol på din intuition. En spændende mulighed, hvis du ønsker at udvikle dine klarvoyante evner og forbedre din evne til at lytte til din mavefornemmelse. Det sker i weekenden den 5. og 6. september. Du kan læse mere og tilmelde dig på www.ronager.dk. Adressen, det er Lille Volstrupvej 16 i Godthåb. Og efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan ringe til hende på 52 37 81. 92. Der er mange muligheder for at komme ud og røre benene. Det kan du også komme her. Folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab? Vil du gerne grine og hygge sammen med andre? Vil du gerne møde nye venner? Møde, opleve mange aldre på samme hold? Og kan du svare ja på mindst tre af de spørgsmål? Så skal du prøve at komme til Folkedans. Der er hold hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skole i Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, ja, der skal man betale lidt. Sæsonstart mandag den 14. september. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen. Og det kan du gøre på 23 64 35 09. Hos Spilforsyningen. Der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyning er vi alle sammen eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveideerne eller din næste spiloplevelse. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller komme ind til os i vores butik. Og det er Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Så er vi ved at være derhen, hvor høsten den er i hus. Og så risikerer du også, at du har fået mus ind. Det er ikke sikkert, du er så glad for at have dem ind. Og vil du gerne have gjort noget ved det, så kontakt KCS Skadedyrsservice. Og det kan du gøre på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Kirkens Korshær her i Nibe. Vi har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelse og lægestrategi er Bente. Så er jeg en sted her, der Nitte. Anita, der ringer, bidrager med to stykker musik. Du vil gerne høre Kaffe tår til post med mig ved post, og 9-5 med Dolly Parton. Din to stykker musik kommer her. Værsgo. Hey, det vil vi høre.

0: Ja, det er lige en to stykke musik, Anita, som du har bidraget med. Vi hører kaffetår til post med mig på post og 9-5 med Dolly Parton. Og vi siger tak for støt.
1: Ja, og så har jeg fundet Volbeat featuring Johan Olsen med For evigt.

0: Ja, det var god gammel lavvand med, hvor skal vi sove i nat?
1: Og så har jeg da lige fundet Rasmus Seebach frem med Ingen kan love dig i morgen.
0: Nej.
2: Jeg synes, du hænger lidt med hovedet. Hey.

0: Det var Rasmus Sebak med Ingen kan love dig i morgen.
1: Ja, så vil jeg sige, at telefonen er åben, hvis man gerne vil have to bidrag med to stykker musik for 50 kroner.
0: Ja.
1: Eller fem stykker for 100 kroner.
0: Ja, eller hvis man vil tegne et nyt medlemskab.
1: Også det, dem samler vi på.
0: Ja, medlemmer. Det gør vi i hvert fald, og de belønnes jo med...
1: Et stykke, Rasmus.
0: Fem CD'er, og så et stykke musik.
1: Gratis.
0: Med det samme.
1: Ja, så det er bare at ringe ud på. 98.
0: Så. Og så, kom bare, Dennis.
1: 35, 32, 22.
0: Ja. Og så skal I jo huske, at vi holder åbent hus i morgen fra klokken 13 med kaffe og kage og underholdning af Anders Kravlund.
1: Ja, så det er bare at kigge ned, hvis man har en kop kaffe.
0: Ja.
1: Og høre noget om musik.
0: Ja.
1: Så godt musik.
0: Og så vejret bliver godt også, så er det jo en god regning til at få en god tur, ikke?
1: Der må vi lige se, om det er de lovgående sol og regn, men derfor kan vi jo bare sidde indenfor.
0: Vi kan ikke stå på, hvad de siger alligevel.
1: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej.
1: Så.
0: Så.
1: Ja, vi skal have noget Cliff Richard med Under Lock and Key.

0: Hej, her er det Johnny Hansen fra Orkestret Kanis. Jeg vil gerne sende en meget stor hilsen til alle lytterne her på Radio 919.
1: Ja, det var Cliff Richard med Under Lock and Key. Ja, så tager vi Les Stephens, Jeg skal vente og Jørn Bitz med Rødkilden sang.

Ja, det var Lasse Stefans med Jeg skal vente, og Jørgen Bitz med Rygkalkens sang. Så skal vi høre, ja, Bjørn Andersen, The Grand Tour.

Ja, det var Bjarne Anders med The Grand Tour, og ja, telefonen er åben, hvis man vil have bidrag med to stykker musik for 50 kroner, eller fem stykker musik til 100 kroner, så er det på 98, 35, 32, 22, og selvfølgelig også, hvis man tager en nyt medlemskab. Dem tager vi også gerne imod, så udliste 5 CD'er. Ja, vi skal høre Ken Rogers med Take This Heart, og Sputnik med Carrie Anne.

0: Ja, det var Simon Garfunkel med Cecilia og Four Jacks. Oh, Maria, hjem.
1: Er jo lige hjemme endnu.
0: Nej, ikke nu.
1: Men jeg sidder og venter på, om ikke telefonen, de kunne ringe på 98, 35,
0: ja, jeg prøver 32, 22. Jeg prøver at gøre forsøg med det musik, sådan blande lidt.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, det var nok noget kedeligt, når jeg spiller, men det er værd, det er godt, det er derfor, det ikke ringer.
1: Det er jo det ikke utænkeligt.
0: Nej.
1: Det er jo ikke utænkeligt.
0: Så, men det kan være, det
1: man kan ikke give bidrag på 50 kroner på to stykker musik helt efter eget valg.
0: Eller fem stykker.
1: Og skulle man lige sponsorere lidt mere, kunne man jo så tage og få fem stykker på en 100 kroner selv.
0: Ja.
1: Man kunne jo også ringe ind og melde sig ind, så får man et stykke musik med sammen, plus fem CD'er, når det er betalt.
0: Ja,
1: medlemskab er betalt.
0: Så kan de jo selv vælge, hvad de gerne vil høre, hvis de ringer ind.
1: Ja.
0: Og så spiller vi med glæde.
1: Det gør vi.
0: Og så kan vi...
1: Og så lang tid folk de ringer ind, lige så lang tid spiller vi, om så klokken skal blive et i nat, så spiller vi det.
0: Ja.
2: Ja, det
0: kan
2: jo sagtens.
1: Ingen problem i det.
0: Ja. Vil du spille noget, eller skal jeg bare drønne dig ud af?
1: Nej, du skal da ikke. Det var en drønne dig ud af. Hvad er det for noget snak? Hvad er det der for noget snak?
0: Det er sådan noget...
1: Hvad?
2: Jeg
1: kan huske
2: med bidrag,
1: det gik i. Ja, det har jeg lige
0: sagt. Det har jeg lige sagt.
1: Jamen, hallo, Karen. Hallo, lille Karen. Man kan jo også, hvis man har en femmer i overskud, kan man jo så støtte den med den femmer. Lørdag og søndag.
0: Ja.
1: Alle bidrag tages med kysshånd. Mange bække små kan gøre en stor å. Så skulle der være nogen, der vil sponsorere lidt så meget. Ringer man bare på 98, 35, 32, 22.
2: Jamen,
1: jeg kan
2: fortælle dig,
1: at
2: der er 70 kroner for
1: at være nyt
2: medlem.
1: Ja, der kan du bare se, hvis der er en, der ringer ind nu her, og godt vil give 5 kroner også til en nyt medlem. Så er vi sådan lidt højere.
2: Ja.
1: Ja, hele weekenden for nyt medlem. Mm. Ja. Ja, de går faktisk godt til et godt formål.
2: Det gør de da.
1: Ja, det gør da.
0: Ja.
1: Ja. Vi får ingen løn for at sidde her. Nej, og vi kan lide at sidde her.
2: Ja.
1: Vi kan lide at spille musikken.
0: Ja.
1: Ja. Og så er vældig godt sammenhold.
2: Det er der.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men med alle kollegaerne.
0: Ja.
1: Ja. Det er det. Og det er nok det, der driver det mest af. Tror jeg, det er det der socialt samvær, der er.
0: Ja. Ja.
1: Hvor du kan køre hjemmefra, hvor du... Jeg gider ikke i dag.
0: Nej.
1: Så snart vi kommer ind igennem det blå dør, hvad så?
0: Så kører
1: jeg. Det er helt andet menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt nyt menneske.
1: Nu skal du ind, ja. Nu skal du ind og nyde.
2: Ja,
1: hvad
2: kunne sige,
1: hvad
2: er den yngste
1: hernede?
2: Er jo lige
1: hønsen,
2: sagde du? Nej, den yngste, der er hernede. Er den i 30'erne eller 40'erne?
1: Ja, ja.
2: Og så er nogen over 80.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvem...
2: Der er i alle årgange. December.
1: Ja.
2: Det er flot.
1: Ja.
2: Blandet publikum. Ja, blandet medarbejdere.
1: Nå, ja, for jeg vil da godt nok sige, hvor hardt ser du publikum ind, for jeg kan se det stået.
2: Ja, du er en af dem.
0: Det var nogen går forbi.
1: Det er turisten her i weekend. Yes. Jamen, dræsinebanden, de er jo ikke turister.
0: Nej.
1: Nej. I kommer lige her med tørre vi sådan. Men man kan jo stadigvæk ringe ind. Betty, hun sidder derude, hun sidder og keder sig. Må den ikke snart telefonen ringer? Det er godt nok, det sker ikke rigtig nu. Så jeg tror, hvis I skal lige ringe ud til Betty på 98 35 32 22. Og så lige sådan et enkelt stykke musik til en 50 og to stykker til en 50, som man vælger selv. Ja.
0: Ja.
1: Om over nu, for de skriger, så det vil nu. Ja, men vi får lige dræsinebanden med tørre, viser han.

0: Ja, det var vist Dracine, og så...
1: Ja.
0: Tørvebisserne nu.
1: Ja. Vi hørte her Dracine-banden med tørvebisserne.
0: Ja, så er næsten rigtigt.
1: Ja.
0: Så, ja. Så tager vi Kurt og Å med citrondrengen Hvide Roser.

0: Ja, det var kul over citrondrengen med hvide roser.
1: Ja. Oh ja. Det er rigtigt. Telefonen, den er jo... Telefonen, den er sandelig åben. Da Betty, hun sidder derude og venter. Hun venter med længsel. Hun var lige herinde ved mig med en sædel, nemlig fordi hun sad og kede sig, så hun nemlig hører, hvor moren skriger.
0: Ja.
1: Så tænkte jeg på, at hun kunne jo bare gå ud, men det var jo nemmere at gå ind til mig, så får du den nu her, Betty. Værsgo.
2: Hvor moren skriger.

0: Ja, Betty, hvis så ikke du fik måge skrig nok, så må du jo gå ud på gaden. Men det er jo de gyldne løver, hvor mågerne skriger. Det gør de heroppe i Nibe.
1: Det gør de i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja, så skulle jeg blive belagt med at passe godt på et hjerte af guld.

0: Ja, det var Vibe Lav med Pascot på et hjerte af guld.
1: Ja, så skal vi have Henrik Gota. Han skal nemlig synge brevet til Karen. Karen, hun ved ikke, hvad det er for noget, han skriver.
0: Nej, men det må hun høre.
1: Ja, så må hun jo høre, ikke også?
0: Jo.
1: Ja, det mener jeg også. Ja. Det kan ikke være ret mere rigtigt.
0: Nej.
1: Men hvordan ser du med telefonen? Er den stab ikke sort?
0: Ja, er sort.
1: Ja.
0: Men telefonen er sort.
1: Den er ikke engang nok, så er derfor.
0: Ja.
1: Men der er ingen røde prikker på eller nogen telefon.
0: Nej. Okay.
1: Ja, så må vi have Gota.
0: Ja, må vi.
1: Han sender brev til Karen. Nå, det er jo brevet til Karen. Ja, vel. Ja. Nu lytter du efter, Karen.

0: Ja, Karen, jeg regner med, at du blev lidt klogere, da du fik brevet her med Henrik Gothe, og det var brevet til Karen.
1: Så får I ikke skrevet
0: og
1: brev i
2: toget.
0: Nå.
2: Ingrid
1: og Dennis.
0: Nå.
2: Jamen, det kan
0: godt. Ja.
2: Ja, så skal vi have i vindstykke 15. Det er skønt at se dig.
0: Tak. Tak.
2: Ja.
0: Tak.
2: Yep.
1: Lige måde.
2: Tak.

Der er noget i mig, som giver mig uro. Til det nye, jeg er på vej, hvor jeg vil bo. Og når jeg tager afsted,

0: Ja, det var vindstyrke 15. Det er skønt at se dig.
1: Ja. Ja. Men så skal vi have Flemming Arlet. Chokolade og whisky og

0: Ja, vi fik jo her Flemming Arlet med cigaretter og whisky og nøgne piger. Men dem har vi ikke set noget til.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Nej.
1: Kun kaffe.
0: Ja.
1: Ja. Så skal vi høre...
0: Og vi har heller ikke fået whisky endnu.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Nej.
1: Jeg har godt puttet mælk i kaffen, men jeg kan også drikke uden mælk.
0: Nå.
1: Ja.
0: Kog, ja.
1: Ja, det kan det.
0: Og så når det kommer i kaffen, så er spædbørnsdrik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ved jeg det. Ja. Vi skal høre de kirmuskerne med Via Volden Musik.
0: Hvad gør du, siger du?
1: Via Volden Musik, Marcin.
0: Ja, vel, ja. Ja, lad os høre.

0: det var de kæmpemuskere med via Volland Music Mission.
1: Ja, Dresine, men den brit, hvor jeg elsker dig.

venner med dunser og deller. Åh, Britt, hvor jeg elsker dig.

Ja, det var lige Dræsineband med Brit, hvor jeg elsker dig. Så skal vi høre Ulla Pia med Arrivederci, Frans.

0: Ja, det var Ulla Pia med Ardessi. Ardessi, Frans. Jeg er fra Vidersands, men det sang hun så ikke.
1: Jamen, amigos, svejpisen, one at a time.

0: Ja, vi hørte her Peter West med Brændende Kærlighed.
1: Ja, jeg taler en med Lars Ole Eriksen. Glem aldrig dine venner.

Ja, det var Peter Billing, nu skal jeg fyre det op igen. Så har Claus ringet ind og går og bestilt 6 stykker musik. Du vil gerne høre alt og intet med Claus og Søven. Tavler ren, også med Claus og Søven. How can I tell? Med Lope. To remind med Middle Road. Stand by a man med Tommy Wynette og Ip Grønvig med Ingvart. Dine 6 stykker musik, de kommer her.

Og ikke af med det ingrat, en kame for løs. Så blæs nu lisse stil. Hva, kom du nu til en nys? Åh ja, nu kom der flø og grim på mosters tjål. Se ja, du har laver din dom bitte gavl. Udskyld, moster Gurli, hvordan kunne der gå til?

det er jo din seks tunge musik, Claus, som du har bestilt. Vi hørte alt. Alting er inde med Claus og Søven, og Town Rain, også med Claus og Søven. How can I tell her med Lope, To Remind med Middle of Road, Stand By You, Man med Tammy Wynette, og Ingvart med Ib Grønbæk. Og vi siger tak for bestillingen og støn til radioen. Og ja, I kan jo stadig ringe ind, hvis I vil have støt med give bitter på to stykker musik, eller fem styk for 100 kroner. Og så kan man selvfølgelig også tegne medlemskab, hvis man har lyst til det. Dem samler vi på nye medlemmer på 98, 35, 32, 22. Ja, vi skal høre, Ja, Peter Vest, jeg går en tur med min hund.

0: her er det Johnny Hansen for orkestret Candis. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio Nibi Nibi.
1: Ja, det var Peter West. Jeg går en tur med min hund. Så også skal vi høre Robin Walters med Du er den.

Ja, det var Robin Valders med Du og Den. Så skal vi høre Heidi Hauge med Blue Eyes Crying in the Rain. Ikke fordi det regner, men vi tager

Ja, det var Heidi Hauge, Blue Eyes Crying in the Rain. Og så er en, der lige visker mig i øret, hvis du stadig lytter med Claus derude, så er en her til dig, Claus Søvens, alt hvad jeg har brug for af dig.

Ja, det var Claus og Søvands, alt hvad jeg brug for dig. Så skal vi høre Lasse Steffens, der synger mod nye måler. Dem kan man jo altid have.

0: Ja, vi hører Lotte Rishold køre over broen for at danse, og Candice, du ser godt ud, skat.
1: Jamen så...
2: Hvem gjorde du
0: det? Jeg ved ikke lige, om det er mig, der ser godt. Det vil godt være. Men det er jo nok en anden skat.
1: Ja, ja, jeg skal ikke have sagt for mig lige nu andet, men vi skal høre Albenval.
0: Ja.
1: Med, hvad tror du?
0: Det ved jeg ikke.
1: Moo.
0: Moo. Og en siger moo.
1: Moo. Den hedder moo.
0: Moo.
1: Kommer her.
0: Ja.

0: Ja, vi fik her alben, vel, med Mu.
1: Mu?
0: Mu, ja.
1: Ja, så skal vi have lidt. Slinger i valsen med Shubidua. Yes.
0: Så slinger vi derude.
1: Ja.

Ja, det var Chubidur med slinger i valsen og kykkeliky. Så, ja. Så skal vi have noget John Madsen vælter forlands, og det er ikke baglands.

0: Ja, det var John Madsen med Vælder Forlands, og det var ikke Baglands.
1: Nej. Så har jeg fået tæl ind.
0: Yes.
1: Med bidrag på 50 kroner til 2 stykker musik.
0: Yep.
1: Og det er Claus. Mm. Han vil gerne høre Lotte Risholdt med Livet er skønt. Mig på et post. Bedste mor. Min engel.
0: Yep.
1: Og vi siger tak for bidrag, og de kommer her.
0: Yes.

0: Ja, det var Claus, der har bidraget med 2 stykker musik. Og vi hørte Lotte Risholdt, Livet er skønt, Majbert Post, Bedstemor, min engel. Og vi siger mange tak for bidraget af Tinny på 19. Og hvad har du så?
1: Jamen, jeg har sådan et nummer med The Beatles, Hello og Goodbye.
0: Det tager vi så.
1: Yep.

0: Ja, det var The Beatles med Hello og Goodbye.
1: Ja. Så skal vi have Horsens Hart, jeg er som jeg er. Det er jeg også.
0: Ja, det er jeg også.
1: Ja,
0: nemlig.
1: Det var godt. Hvad?
2: Det passer. Du er som du er.
1: Nå, så hører vi, hvad mor siger.

0: Ja, ja, vi hørte jo her, Horsens har det med, jeg er, som jeg er. Det er jeg også.
1: Ja.
0: Ja, så. Og det bliver ikke til at lave om for, det tror jeg ikke på.
1: Nej, nok heller ikke med mig selv.
0: Nej, tror du det?
1: Nej.
0: Nej, det må jeg heller ikke.
1: Vi skal køre citrondrengene med en dejlig dag.

0: Ja, vi hørte her Citrondrengen, En Dejlig Dag. Og vi kan sige, hvis I vil have en vis musik, I vil bestille, så skal jeg til at tænke på det for 11:30.
1: Der lukker kontor.
0: Der lukker kontor, så der kan I bestille mere. Det, og det skal jo kun, hvis der kommer masser ind, så fortsætter vi selvfølgelig.
1: Ja, ja.
0: Men ellers så bliver det lukket.
1: Det er da alt det, der er bestilt inden 11:30, det bliver spillet. Selvfølgelig gør det. Ja. Nå, jamen...
0: Og I kan ringe op på kontoret på 98...
1: 35...
0: 32...
1: 22...
0: Ja. Og der kan I give bidrag på 50 kroner til 2 stykker, ja. Eller 100 kroner til 5 stykker.
1: Netop.
0: Okay. Og hvis I tegner medlems,

0: tegne medlemskab, så kan de betale med det samme.
1: Ja.
0: Og så kan de få, når de bliver registreret ude på kontor, så kan de bestille musik med det samme.
1: Også det, ja.
0: Så der er mange uler, man kan gå hen og bidrage.
1: Ja, man kan jo...
0: Ja, det kan jeg fortælle, vi er på 70 kroner nu per ny medlem. Det her, vi får det her fredag og lørdag. Så det er jo fint.
1: Det er dejligt.
0: Ja. Og vi skal tænke på, at det er jo dyre med radio.
1: Jamen, det er det.
0: Og der er både moms og det hele, der er børn lagt ikke så på. Det, sådan der.
1: Jo, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Så.
0: Og vi... Vi kan godt sige, vi får i hvert fald ikke noget for at være her.
1: Nej, det gør vi ikke. Vi gør af lyst.
0: Vi gør af lyst og kan lide at spille noget godt musik. Og for dem, der ringer ind og gerne bestiller noget, det nyder vi også spille for dem.
1: Ja.
0: Eller for jer.
1: Helt sikkert.
0: Nå, Ingvart, så får du lov at sige noget.
1: Jeg sidder lige og roder lidt her, men posten fra Arnum, han synger noget om en albatros.

0: Ja, vi hørte her Posten på Ranum med Albatros.
1: Så skal vi høre Vesthimmelens Harmonikaorkester, Roser på Bald.

0: Ja, vi hørte her Vesthimmelens Harmonikaorkester Roser på bal.
1: Ja, det skal være H.C. Eichner, når jeg ser de søde smil.

0: Ja, vi hørte her hos jer, ikke? Og når jeg ser dit søde smil.
1: Nå.
0: Ja.
1: Så, jamen, du skal lige her om lidt. Selberg, boom, et skib, ein morgen.

0: Vi hørte her Selberg. Boom. Ja. Es gibt ein Morgen.
1: Ja, Robin Wald, og det er godt at være hjemme igen.

0: Ja, vi hørte her Robin Wandt og med, det er så godt at være herhjemme.
1: Så skal vi høre Unoder, den gamle violinspiller.

0: Vi hørte her uden noder, den gamle violinspiller.
1: Ja. Så skal vi have Slåbrok Band, Skime på, Far Strenge, Min Lille Hund og Jørgen Rosen, Ville med Louis, den lange, de kommer her.

0: Ja, vi hørte fra Slummerbands Ske med Polen, så var det bare Strenge, Min Lille Hund, og så Jørgen Rosen ville med Louis den Lange. Ja.
1: Ja, så skal vi jo høre Vindens Stærke 10. Hvad er traumen? Matrosen.

0: Vi hørte her vindstærke 10. Hvad tror man matrosen?
1: Ja, det skal være de flippersmærktige. Aber die gibt's nur einmal für mich. Mit die flippers kommer her.

0: Ja, vi hørte her de flippers med op, og de gips nu en mile for mit. Hvis der er nogen, der skal have bestilt nummer 6, så har de lige nøjagtigt 5 minutter til at få bestilt det.
1: Ja, så lukker kontoret.
0: Kontoret, det lukker om 5 minutter. Ja. Ja.
1: Og så har jeg fundet et stykke musik med Jodlebjerg.
0: Har du det?
1: Ja, en dag med dig i drømmeland.
0: Uha, hvornår skal vi have den så?
1: En dag. Det finder vi jo af i hemmelighed.
0: Nå, det er godt nok.
1: Ja.

0: Ja, vi hørte her Jotlebjørn der med dig i Drømmeland og vikingerne. Jeg vil have dig mere.
1: Aha.
0: Ja.
1: Nå, jamen det ved jeg så rigtigt, om det passer det, Svend Bisgaard, han synger her. Men det kan vi så høre efter.

0: Ikke med dig.
1: Vi hørte her Svend Bisgaard, og det var jo med englekvinde.
2: Jep, så skal jeg se, hvad
1: det er. Vi skal da have sådan en.
3: Stående
1: liv senere. Det var derfor, jeg ikke sagde noget dengang i spilten, fordi I skulle ikke følge trofen.
2: Nå.
1: Ja, det kan ikke hjælpe, du siger nå.
2: Ja, ja. Og skal jeg se, Michael, for det har jeg sagt. Det er vores, vi skal vores høre. Til ringrejeren.
1: Ja, ja.
2: Ja, ringrejeren.

0: Vi hørte her Wurst til Ringeriggen. Så er der Ingvart.
1: Ja, men det hører der, det hører der, det hører der. Så har der Kim Berndt Jensen, vi vælger selv vores liv. Det er lige det, vi gør.

0: Anna.
1: Ja. Det var bare Inger, der var ved at spille op. Og vi hørte Rindt og Rudi med Thousand Blumen. Hvad så er det?
0: Jeg har ikke noget at spille på, så jeg kan heller ikke spille op.
1: Det kan du. Du bruger munden, kan jeg synge.
0: Ja, ellers kan jeg ikke sidde her. Det er jeg nødt til, at jeg skal præsentere musikken også.
1: Ja, ja.
0: Nå.
1: Men det kunne være, at du har synget det næste stykke.
0: Det kan da godt være, men det er på tysk, så det gør jeg ikke. Det er Lolita med Mein Simon muss keine Siebert sind. Værsgo.

Jeg behørte Lolita med mein Simon muss kein Sieber. Ja. Skulle jeg spille en mere? Så gør jeg det, vi skal have Peter Aldal og Ida Lohmann, men jeg elsker dig stadig. Nu skal I ikke tage fortrydeligt op.

0: Det blev så min den sidste i aften. Det var Peter Aldan og Lita Lohmann. Jeg elsker dig stadig. Og så skal man jo så huske i morgen, det er søndag, der starter vi op klokken 9, og så sender vi til en gang, vi bliver træt.
1: Ja.
0: Og så er klokken åben hus i morgen, som starter klokken 13.
1: Ja.
0: Med lidt levende musik i løbet af eftermiddagen. Jeg tror nok, så vidt jeg husker, det er klokken 14.
1: At, ja, det tror jeg.
0: Hvad hedder han?
1: Anders Kravlund.
0: Ja, han går på.
1: Ja.
0: Og så må man jo gerne komme med godt humør, for der er åben hus, så det er jo bare med at komme med godt humør. Og også så når Anders Kravl, og han skal til at spille, så må vi jo gerne synge med.
1: Ja,
0: ja,
1: det så kan man. Og der er kaffe
0: og kage. Og der er kaffe og kage, og der må jeg lige ved at sige en par ting mere, men dem skal jeg nok holde for mig selv. Og så er der vi hernede også, og det, vi har skilte på i morgen, hvem er vores navn på, så folk kan se, hvem vi er. Vi vil også gerne, se, hvem det er, vi snakker med, når vi snakker med dem i telefonerne, eller de ringer herinde, når der er quiz, eller hvad nu det er. Så få sat lidt navn på hovederne, man snakker med. Det vil være dejligt.
1: Det vil jeg. Ja. Jeg har desværre ikke i morgen, så.
0: Nej. Så skal vi godt nok rundt ved dig i morgen? Ja. Skal jeg så klappe i hænderne nu, eller skal jeg vente?
1: Ja, det
0: Karen,
1: ja.
0: Jeg vil ikke sige mere.
1: Nej, så vil jeg slutte dem.
0: Jeg vil sige tusind tak for i aften, og tak til de, der har støttet os i aften.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Og vi slår dem med det sidste musik.
0: Ja, og hvad er det?
1: Det er Aalborg Mands Kor, når igen det er slut på en dejlig dag.
0: Ja, og det har det da været.
1: Ja, helt sikkert.
0: Yes. Jamen, godnat og sov godt, og vi snakkes ved i morgen eftermiddag til det åbne hus.
1: Ja.
0: Jeg kommer i hvert fald.
1: Ja, og vi kan så sige, at det er for alle medarbejderne, der var taget i aften og i dag.
0: Ja, vi er her i morgen.
1: Ja.
0: Så godnat og sov godt, og tak til jer på med at have med på lørdagsholdet.
1: Ja,
0: det har været, det har været en fornøjelse.
1: Ja.
0: Ja, men du slutter af med
1: Aalborg Mandskor.
0: Ja.